To boli renesančné a barokové kompozície v podaní súboru Richard Carr Consort. Belgicko-francúzski umelci pokračujú v španielskom koncerte ďalším výberom tvorby Francisa Correu de Araucha a Juana Bautistu Joseho Cabanilleza. Prajem vám príjemné počúvanie.

Dozneli tri španielské skladby v podaní Richard Carr Consort pod vedením Filipa Pierlota, ktorý sa predstavil na sopranovej viole. Teraz nám predniesie opäť dve tienta od Francisa Correu de Araucha a Folias od Juana Bautistu Joseho Cabanillesa.

Vypočuli sme si ďalšie nástrojové skvosty iberského baroka. V záverečnej časti koncertu súboru Richard Carr Consort zaznejú tri záverečné kompozície Franciska Correude Araucha. Štvrté tiento, variácie na nepoškvrnené počatie a tiento v piatom tóne.

To boli tri skladby Francisca Correu de Araucha. Ako prídavok katalánskeho koncertu predniesie súbor Richard Carr Consort populárnu kompozíciu La Monteverde od talianského autora Tarquinia Merulu. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Práve doznelo Merulovo dielo v podaní súboru Richard Carr Consort, čím sa skončil program z kláštora v Santes Creus. Teraz sa predstaví čembalista Joan Borona Cans, ktorý nám predniesie talianskú korentu od Juana Bautistu Joseho Cabanillesa. Príjemné počúvanie.

To bola talianská Corrente od Juana Bautistu Joseho Cabanillesa v podaní Joana Boronata Sanza. Vešpery k Pane Márii sú dielom Claudia Monteverdiho. Výber z nich nám teraz zaznie pod vedením dirigenta Jordiho Savala. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si výber z Monteverdiho Mariánskych vešpier pod vedením Jordiho Savala. Na záver nám Symfonický orchester Poľského rozhlasu vo Varšave s dirigentom Michalom Klausom predniesie slávnu symfóniu číslo 41 C-dur, Jupiterskú od Wolfganga Amadea Mozarta.

Doznela Mozartova Jupiterská symfónia v podaní Symfonického orchestra Poľského rozhlasu, čím sme uzavreli prvú časť dnešného Euroklasik Nocturna. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou polovicou programu. Zostávajte aj naďalej na vlnách Rádia Devín.

Pokojné rané hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Druhú časť programu otvorí virtuózna klasicistická interpretácia. Čínska klaviristka Zhang Zuo prednesie sonátu pre klavír číslo 18 Esdur opus 31 číslo 3 od Ludviga van Beethovena. Zaznejú časti Allegro, Scherzo, Menuetto a Presto con fuoco. Prajem vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bola Beethovenová klavírna sonáta číslo 18 v podaní Zhang Zuo. Teraz sa predstaví symfonický orchester BBC pod vedením Davida Robertsona. Zaznie baletná hudba Agon od Igora Stravinského z londýnskej Royal Albert Hall. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Stravinského balet Agon v podaní Symfonického orchestra BBC. Slovenskú komornú tvorbu nám priblíži Mucha Kvartet v nahrávke z Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Prednesú kompozíciu Bolesti a nádeje od súčasného slovenského skladateľa Mirka Krajčího.

To boli Krajčího bolesti a nádeje v podaní Mucha Kvartet. V nasledujúcich minútach sa predstaví Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice pod vedením Alexandra Humalu. Zaznejú dve slávne živnopédie Erika Satieho v úprave pre orchester od Claude Debussyho.

Práve zazneli dve gymnopédie od Erika Satieho v orchestrálnej úprave Claude Debussyho. Klavírnu romantiku privítame teraz v interpretácii Angeli Cheng. Prednesie variácie na tému Roberta Schumana, opus 20 od Kláry Schumann. Príjemné počúvanie.

To boli variácie na tému Roberta Schumana od Kláry Schumann v podaní Angeli Cheng. Do stredoveku a k tvorbe svätej Hildegardy z Bingenu nás prenesie súbor Rondelus. Vypočujeme si duchovné responzórium O najjasnejšia matka. Počúvate Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si stredoveké responsorium Hildegardy z Bingenu v podaní súboru Rondelus. Taliansky barokový koncertantný štýl teraz predniesie súbor Capella Coloniensis pod vedením Hansa Martina Lindeho. Zaznie koncert G-moll pre Drážďanský orchester od Antonia Vivaldiho.

To bol Vivaldiho koncert G-moll v podaní súboru Capella Coloniensis. Španielskú gitarovú virtuozitu nám teraz predvedie Eduardo Egués v nahrávke z Poznania. Vypočujeme si tance Chacarás a Canarios zo zbierky Gaspara Sanca. Počúvate Rádio Devín.

Zazneli tance Gaspara Sansa v podaní Eduarda Eguesa. Francúzsku baletnú hudbu nám teraz predniesie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentom Ondrejom Lenárdom. Vypočujeme si Bolero z opery Nemá sportiči od Daniela Obera.

To bolo Oberovo bolero v podaní rozhlasových symfonikov. Na záver dnešného nočného vysielania sa predstavia flautistka Lea Sob a čembalista Haltor Bjarki Artnarsson. Prednesú rôzne bizarnosti nad starou sarabandou alebo čakonou od Nikolu Matejsa v nahrávke z Lucernu.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín s Romanom Federom a Milošom Krmíčkom. Obaja sme pripravení a nedočkaví, pretože vieme, že dnes vám naozaj predstavíme niekoľko zabudnutých, zaprášených, ale veselých skvostov, ktoré majú synkopy a naozaj elementárny, pozitívny náboj.

Dnes vám znejú skladby orchestrov ako Original Texas Jazz Orchestra, Russell Hot Six, ale takisto Willie Jackson, Syncopators and the Hot Chamber Blues, New Orleans Wanderers a takisto Gerald Morton, no a okrem toho tu bude aj Louis Armstrong a samozrejme nezabudneme aj na Kidoriho. A musím povedať, že mnohí ďalší hudobníci, ktorí v týchto orchestroch hrajú, sú dneska už zabudnutí, ale vytvorili nádhernú scenériu, atmosféru, ktorá sa niesla takou, by som povedal, aj uličnou hudbou New Orleansu. Uličnou preto, pretože v uliciach New Orleansu aj dnes, ale aj vtedy znela hudba naplno, pretože kapely, ktoré mali večer produkciu v nejakom lokále alebo nebodaj v koncertnej sále, čo bolo teda menej, ale večer to boli lokály a kluby, tak musela prilákať svojich divákov tým, že na ulici hrali na autách, takých nákladných a na pick-upoch a chodili po uliciach a lákali tak klientov na večerný program.

My vás tiež tak trošku lákame na večerný program a ten večerný program je vždy v pondelok v relácii Veselé synkopy a ja verím, že si to užívate a že z času na čas si nás naladíte aj úplne náročky, aby ste mali pohodu. Pohoda je veľmi dôležitá, pretože ak máte pohodu, dokážete všetky nuancy hudby vnímať oveľa intenzívnejšie. A ja verím, že aj keď, povedzme, netancujete, alebo keď tento štýl a žáner priamo neobľubujete, ale pri započutí tónov tradičného jazzu a kapiel, ktoré sa vyznačujú tým, že pochádzajú z toho New Orleanského štýlu, tak jednoducho sa vám vylodí úsmev na tvári a máte možno aj lepšiu náladu. A to je presne to, čo tieto kapely mali za cieľ, zabudnúť na starosti, zabudnúť na príkoria, zabudnúť na neprávosti a zabudnúť na možno ťažký život, aby ste aspoň chvíľu pri tejto hudbe pookriali a nabrali takých psychických síl a energie do ďalších dní.

Život nebýva iba veselý a príjemný. Napríklad taký hudobník, ktorý odohral koncert a myslel si, že už bude všetko v poriadku, no ale musel ísť potom do zastavárne, odniesť svoj, alebo do záložne, správne spisovne povedané, do záložne odniesť svoj, povedzme, oblek alebo kravatu, aby mohol mať na druhý deň na jedlo alebo na uhlie, aby si mohol zakúriť. V peci by bolo teplo. Tak jednoducho, takýto život nebol veľmi ľahký, ale zase na druhej strane mohol niektorých aj, dá sa povedať, primäť k tomu, aby svoj výkon zlepšili, aby boli osobitejšími. A to sa stalo Louisovi Armstrongovi, ktorý týmto spôsobom fungoval ako 18-ročný niekoľko rokov teda, a potom sa vyšvihol na hviezdu svetového formátu. A častokrát to vo svojich rozhovoroch nezabudol spomenúť, že toto obdobie má pred sebou ako taký pamätník na doby a časy, kedy mu nebolo úplne najlepšie. Ale možno práve to ho posunulo ďalej a možno my by sme si takisto mali z toho zobrať príklad a ísť za niečím, čo má väčšiu hodnotu ako iba, povedzme, naše pohodlie práve v tejto chvíli, a aby sme dokázali sa svojimi výkonmi preniesť do doby, ktorá nás všetkých spojí, a možno jeden druhému si tak pomôžeme. A možno len tým, že sa na seba usmejeme. O tom je tradičný jazz a o tom je hudba z New Orleansu. Ja verím, že aj teraz, keď ju počúvate, vám presne dáva tieto emócie.

orchestre, ktoré vám dnes hrali a ktoré sme dnes prezentovali, už častokrát nenájdete na koncertných pódiach, aj na streamovacích službách, alebo niekde sú zapadnuté v archívoch, ale z času na čas dobrí bádatelia dokážu nájsť a vyťahnuť vynikajúce skladby. Robieva to napríklad pán Winston Marsalis, ktorý so svojím orchestrom častokrát vytiahne naozaj brilianty z tej histórie a z tých archívov, či už sú to nádherné kompozície Duke Ellingtona alebo Louisa Armstronga a mnohých ďalších. A je to krásne, keď znovu takýto archív zaznie a je oživený. Ja verím, že aj vo vás sa všetko toto snúbi a sa tešíte opäť na ďalšie stretnutie na vlnách Rádia Devín, kedy sa opäť budeme môcť započúvať do synkopických skladieb pomocou relácie Veselé synkopy. Do počutia, priatelia, na budúce.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si pásmo Marty Součkovej Aspekt ženy v próze.
3: Ale sa mi bude po tomto svete ľahko chodiť, presnejšie cváľať od rána k večeru hneď na dvoch nových topánkach. Veľmi pekne ich chváľ, Gašparko, ako to len ty dokážeš.
4: Krásne sú tie kovové pracky. Až dve. A ja by som chcel také. Vieš, no také americké Kanady.
3: Ty máš ale militantné chuťky, Gašparko.
4: Tar tar tar tar ta ta ta. Tar tar tar tar ta ta ta. Tar tar tar tar ta ta ta. Tar tar tar tar ta ta ta. Tar tar. Haló? Nie sme doma. Moja obľúbená maminka, mama omámená, nikam nepôjde.
5: Gašparko?
4: Tu rytier z Jastrabej veže, z krajiny Oz. Je tu plno dobrých i zlých čarodejníc, lietajúcich opíc, slamenných, železných i bojazlivých hrdinov, myší zapriahnutých do voza a so smaragdovými okuliarmi na vylepšenie celkového dojmu.
5: Gašparko, tu Lásko Milá.
4: Mami, voláte ta Lásko Milá?
3: Lásko Milá? Stalo sa niečo, len včera som dostala tvoj list.
5: Stalo, nestalo, sadni si, jak stojíš. Práve som sa dozvedela, že cestujem zo Švajčiarska do Bratislavy. Prídem na konferenciu psychológov.
3: O psoriáze?
5: Áno, o nej. Štúdia o psoriáze je konečne hotová. Veľa nového síce neprinesla, no zajtra i tak idem. Okrem iného, môžeme sa stretnúť a porozprávať.
3: Zajtra? Rýchlo povedz, kedy a kde?
5: Bude mať asi hodinu do odchodu medzinárodného rýchlika. O 17. hodine v staničnej reštaurácii.
3: Poriadku. Veľmi sa teším.
5: Krutokrát ma. Ešte jedna vec. Zavolaj prosím ťa na stretnutie aj Afrodité. Do počutia zajtra.

0: Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Bratislavy do Košíc prichádza na druhé nástupište na štvrtú koľaj.
1: Som taká rada, že som s vami.
2: Koľko sme sa tu vlastne nevideli? Rok? Dva?
1: Viac ako rok. Naposledy sme sa stretli na prezentácii tvojej knihy, Krutokradma.
2: My dve sme sa však ešte na chvíľu videli, keď som si s Bajajom a ďalšími dvoma priateľmi dovolila dovolenku vo Švajčiarsku. Z dadaistického Odeonu v strede Curychu homosexuálna kaviareň. Pri tejto príležitosti som si uvedomila, aká som zmierená so svojimi... presnejšie, s tunajšími pomermi. Ako ma už nejaká vidina iných životov nemôže rozhádzať. Neviem, či je to dobré alebo zlé, asi to má svoje výhody aj nevýhody. Padnúť a či vzlietnúť. Neviem, tá kameňák.
3: Konečne si sa odklonila od nadšenia, že je tu lásko, milá. Skoro sa aj mňa zmocnila slávnostnosť chvíle.
2: Len sa vysmievaj, Afrodite. Radšej povedz, lásko, milá. Mala tvoja štúdia o psoriáze ohlas?
1: Ale... všetko sú to veci, ktoré poznáš, ibaže teraz sú štatisticky podložené a môžu sa zverejniť. Je však pravda, že vďaka psoriáze som dostala v ústave pevné zamestnanie. Ako ty po obhajobe? Ešte si mi o nej nestihla napísať.
2: Moja obhajoba. Už neviem. Nepohodlné sa vybavilo esejov. Všetci korektní okrem docenta. Jeho nezabudnutelná veta v rámci interpretácie básne. Na strome sa dá aj obesiť. A druhá priam adresná. Ste agresívna. Aj moji mladí kolegovia tak vravia. A tretia. S naslineným prstom musel celú dizertačnú prácu prečítať za 20 minút rovno na mieste. Tá práca je viac o vás ako o poézii. To teda áno. Diskusie o tvrdej a mekej vede. Kam s voluntaristickým gestom suverénneho tvorcu? Pýtam sa spolu s mojimi oponentmi, ktorí prácu prečítali. Naozaj je po každej stránke čo vylepšovať. Rada by som na to našla silu a rukopis dotiahla do knižnej podoby. Predstaviť si to neviem.
3: Lásko má, povedz. Ešte sa cítiš byť cudzinkou?
1: To je trochu zložitejšie. Myslím, že moja vlasť je byť cudzinkou. Bolo by klamstvom povedať, že moja vlasť je Slovensko, keď tu nežijem už štvrťstoročie. Chodím sem iba na návštevy. Na druhej strane sa takisto nemôžem a nechcem stotožňovať so Švajčiarskom, kam som prišla ako 18-ročná. Ľudí tam vnímam ako hotové produkty, lebo som nevidela, ako vyrastali. Ako sa stali tým, kým sú. Chýba mi s nimi intimita detstva. Jedna podstatná ľudská dimenzia.
3: A vraj intimita detstva. Detstvo je nenávratne v prdeli. Pamätám si miestnu krčmu Kasíno, kde zastavovali modré diaľkové autobusy. V Starkej sa chodilo okolo Konzumu, okolo kríža, obkoleseného trávou, bielou morušou a dreveným plotom. Okolo mŕtvého mlyna bez krídel, so slepými očami. Okolo cintorína, popri lúke s búdou, ušlo sa cez lávku ponad potok. So Šimonom sme sa držali za ruky a spievali si... Pusť vsegda bude slnce, pusť vsegda bude mama, pusť vsegda... Pusť vsegda bude papa... Pusť vsegda budu ja.
1: Nechajú, nech sa vykričí.
3: Že vraj detstvo je v zadku. Už jak mi stále znie pieseň i pastorkyňa mojej kolegyne. Pusť vsegda budu ja. Načo pre Boha? Pes je najlepší priateľ človeka. Život je pes. Šimon umrel v sobotu. Zabil sa pri páde zo schodov. Niektorí hovorili, že to nebola náhoda.
4: Prosím, prajete si dámy.
2: Nemala som si s kým dať veľkopopovického kozla. Ani pilsner urquell, ani bažanta. Nakoniec som skončila pri prázdnej pípe, takže jedno z nich.
1: Červené víno.
3: z nostalgie za detstvom.
5: Tiež víno.
3: Spomínam si, ako umrela kamarátka zo susedstva. Spadla zo stromu. Nedovolili nám prezrieť si ju na pohrebe. Noci sme prosíkali ako zmyslov zbavení. Keď som chlebom nakrmila ovcu a zdulo ju, starká ma naučila pesničku. Kde ideš, čierny baranec, do mlína, môj milý pane. Nač ideš do mlína mučku mlieť, na čo ti je múka, na chlebík, na čo ti je chlebík, na svadbu, koho si ideš brať ovečku. A melódiu má jednoduchú. A ja som vedela jednu od zvieratka.
6: Žili u babusi dvoch veselých gosia. Jeden bielej, druhý strý. Dvoch veselých gosia.
4: To sa páči, dámy.
3: A detstvo. Vtedy život pozostával výlučne zo samých nových, nevídaných a dosiaľ nepredstaviteľných vecí.
5: So Šimonom sme lovili muchy, myši a ryby. Kradli orechy a víno, preplávali na plti veľkú mláku pri družstve. Na latrine sme si ukazovali pišiny.
3: Premýšľanie o inceste na rôzne spôsoby mi nikdy nebolo cudzie. A navyše, in vnitro veritas. Na zdravie psoriáze, vďaka ktorej tu sedím.
1: Prostredníctvom psoriázy som zistila, ako ľahko možno stratiť odstup od predmetu vedy.
2: Čo tým chceš naznačiť?
1: Že som dištanciu medzi mnou a pacientom zrušila, keď som sa zamilovala do psoriatika.
2: Lásko, milá.
3: Ty si... Aké romantické.
2: Ale buď ticho, Afrodite. A ty, lásko, milá, rozprávaj od začiatku.
1: Keď som sa s ním prvýkrát stretla, bola som strašne unavená. Celý deň som nahrávala rozhovory so psoriatikmi a s ním som mala urobiť posledné interview. Býval priamo nad stanicou. Zaumienila som si, že musím chytiť polnočný vlak a náhlivo som vystupovala po drevených, nebezpečne vyleštených schodoch. Už bolo bezmála 11 hodín. V telefóne ma uistil, že je nočný vták, že môžem prísť aj neskôr. Poprvý raz v ten deň mi zišli na úm moji chlapci a zacnelo sa mi po ich bucľatých telíčkach. Plná nepokoja, som už takmer bežala po posledných schodoch.
3: Otvoril a bola tu láska.
1: Interview sme nikdy neurobili. Zavolala som mužovi, že mi ušiel posledný vlak. Takéto banálne klamstvá sa mi protivia. Stál pri obloku a díval sa na mňa. Vôbec som sa nemusela do telefónu pretvarovať. Aj tak som ledva lapala dých.
2: Čo ťa na ňom upútalo?
5: Na prvý pohľad.
1: Najsilnejšie ma zasiahli jeho oči. Na tmavej chodbe by som bola prisahala, že sú z fosforu. Až potom som zbadala, že sa mu okolo tela chveje beláskavý plameň. Keď som vtedy k nemu prišla a on sa na mňa pozral svojimi šikmými žltými očami, v ktorých ležali roztrúsené vychladnuté meteority, spomenula som si, že som tie oči už určite niekde videla, a to v znásobenom počte. Má ich svorka zdivených vlkov. Niekedy sa na ňu dívam ponad múr z bezpečnej vzdialenosti v zoologickej záhrade. Uštvane pobehujú sem a tam, zastanú a krátko prenikavo sa na mňa pozrú. Každý z tých pohľadov ma rozochveje. Neviem, pre ktorý sa rozhodnúť. Hĺbka ich zúfalstva je neznesiteľná.
3: Divé oči. Oči dravca. No jasné, priťahovala ťa šelma. To by sa mi tiež páčilo.
1: Budeš sa čudovať, ale nešlo o telesno. Okrem jeho pohľadov, nepodobných pohľadom ľudských očí, nabitých elektrickým prúdom, sa mi na ňom nepáčilo zhola nič. Pery mal prihrubé a prsty prikrátke a mesité, ale naučila som sa ceniť ich pre ich mäkosť. Takže večne budem túžiť po takej pohlcujúcej domovine. Bol skôr územčistý a navyše sa ustarostene hrbil. Jeho zadok sa mi v nohaviciach videl nezaujímavý. Ale nahý bol jemný a dievčenský. Príjemne ma to prekvapilo. Aj sám bol naň hrdý. Z jeho nevtieravej formy si dokonca trúfal odvodzovať určitú ušľachtilosť. Viem, že ho najväčš mi ponižovalo, keď ho psoriáza zasiahla aj tam. Aj mňa súrovo zranila. A ak sa teraz priznávam, že ju nenávidím a preklínam, tak predovšetkým preto, lebo mi vzala aj toto posledné útočisko.
3: Jeho zadok ťa teda tiež príjemne prekvapilo?
1: Nebolo to však telo, čo nás k sebe pripútalo, ale slova. Nimi sme sa ustavične objímali, ako stovkami rúk. Aj keď sme výnimočne mlčali, zhovárali sme sa. A ja som naše objímavé rozhovory už nikdy nechcela skončiť. Sedelo proti mne, nezvyčajne ďaleko, ako v divadle. Slová plynuli sprvu pokojne, potom sa rozochveli ako medzi dvoma vibrátormi. A vždy som to bola ja, čo po krátkom čase nevydržala napätie a priblížila sa k nemu. Opatrne ma vzal do náručia a viem, že si za každým pomyslel, menej by bolo viac.
2: Veľmi dobre rozumiem tvojemu objatiu slov. Netajím sa ani tým, že ma možno zabiť slovom. Ani môj syn sa tým netají. Reč sa v nás ukladá ako strakatý psík s ňufákom medzi kolenami. Čoraz častejšie vybočujeme do seba. Zradu, ktorý pozná iba zábradlie. Na jednom konci úplný slovokrč, na druhom mohutné ticho. Podstatné veci sa so mnou, vo mne, okolo mňa, dejú mlkvo, v tichu. A je rovnako zbytočné niekomu niečo o tom hovoriť, vyložiť sa, ako nehovoriť nič a noriť sa do seba. Človek by si mal chrániť svoje tajomstvo aj sám pred sebou. Nevypovedať sa. Nie celkom.
3: A preto pokračujeme v spovedi.
2: Lásko milá, nevšímaj si ju. To je len jej dobre hraná štylizácia.
1: Pravdu povediac, niekedy som chcela viac ako slova. Naše úlohy akoby sa vystriedali. Ja som bola tá aktívna. Raz, keď som si ho prudko k sebe strhla a mlčky si ho vzala, rozplakal sa. Nahováralo som mu, že to nie je také zlé, ale on chcel mať istotu. Naozaj to muži robia takto? Vyhýbavo som odpovedala, hej, asi. Ďalej som ho boskávala a hrízla mu chrasty na pleciach, ako v ten prvý večer, keď som ich objavila a prijala.
2: Povedz úprimne, nikdy ti neprekážala jeho choroba?
1: Milovala som ho nie pre jeho kožu, ale pre jeho zvláštny humor. Pokožku som milovala u iného.
3: To by mohlo byť zaujímavejšie.
1: Bola to len jedna malá epizóda. Raz v dancingu som poprosila, ani sama neviem prečo, o tanec jedného černocha. Na druhý deň som toho muža znova stretla. Vlastne vyhľadala som ho. Viete predsa, aká som cieľavedomá. Pohlavný akt s ním mal v sebe čosi príšerne neosobné. Zdalo sa mi, ako by ho boli dlho a tvrdo drezírovali pre ženy. Je to telesný technokrat. Ale práve táto jeho profesionalita mi otvorila transcendentno. Poskytol mi dokonalú službu s vedomím,

0: podozrievala som ho, že ma nikdy neľúbil. Jeho zriedkavé, prudké prejavy nežnosti boli také sentimentálne, až sa mi videli podozrivé. Trpela som pri ňom diétou. Vlastne som nežiarlila na psoriázu, hoci som si to často myslievala. Žiarlila som na neho. Ostal pre mňa nedosiahnuteľný. Uznávam, bolo to od neho veľmi rozumné a štýlové.
1: Takže napriek všetkému možno hovoriť o idylke mimo manželského vzťahu a navyše o spojení užitočného s príjemným, predmetu vedy, psychologičky, s láskou ešte stále človečom.
0: Len sa vysmievaj. Aj tak je všetko za nami. On ma naučil mlčať a vďaka tomu pretrváva idylka môjho, či veríš alebo nie, manželského vzťahu.
2: Dáte si ešte niečo, dámy?
0: Doneste nám to isté.
2: Prosím, hneď to bude.
3: Naznačuješ, že sa tvoj vzťah so psoriatikom uzavrel? Alebo sa mýlim?
0: Nemýliš. Koniec som začala tušiť, keď cez leto jeho pohyby zrazu čudne zvláčneli. Ako by mal na miesto končatín plutvy. Z hlasu sa mu vytratili všetky ostré, drsné tóny, reč mu melancholicky zosladla. Postupne prestal tajiť, že sa opíja. Pochopila som, že musí odísť. Vrátiť sa do svojho prapôvodného sveta. Jedného dňa si domov priniesol knihy s farebnými fotografiami plazov a listoval v nich tak nedočkavo, že to bolo priam urážlivé a nechutné. Rozkričala som sa na neho a búšila ho pesťami po hlave. Ale na to už nereagoval. Blížil sa koniec. Bola som bezmocná. Už po niekoľkých dňoch stratil svoju príznačnú pružnosť. Pohyboval sa trhavo, všetko prekrývala strašidelná meravosť. Vysedával na zemi so skríženými nohami, ale pri najmenšom zvuku vyskočil a bežal do kúta. Tam rytmicky pokyvoval hlavou a ústa mal pritom otvorené. Ale že vonkoncom nebol mŕtvy, o tom svedčila jeho pahltnosť. No, zásoby v ňom mizli ako v nenásytnom molochovi.
1: To začína byť dramatické, ako v horore. Premena človeka na akéhosi divného plaza.
0: Usilujem sa ťa prepočuť, Afrodite. Myslím, že by som všetky tie zmeny bola hádam prijala, aj keď to znie absurdne, keby nebolo došlo k strate reči. Sprvu som si všimla len to, že stratil schopnosť formulovať nové myšlienky. Opakoval vždy to isté dookola, čoraz primitívnejšie. Hovoril nesúvisle, jednotlivé slová mu padali z úst ako ťažké sivé balvany. Staval z nich okolo seba múr. Široký, pokojný tok jeho reči sa menil na krátke burácajúce prúdy, strhávajúce so sebou rozkmásanú faunu. Mňa vnímal už iba telesne.
1: No.
0: Orientoval sa nie podľa zmyslu mojich slov, len podľa ich zvuku.
3: Proste prestával ťa objímať slovami, ba viac. Už to nebol človek.
0: Znie to neuveriteľne, ale naozaj sa časom premenil na fantastického živočícha. Všetká energia, o ktorú ho predtým oberali slová, sa vliala do telesného prejavu. A tak som si požičala peniaze, kúpila dve letenky k mŕtvemu moru a pred odletom odviedla deti k svojej matke. Ťažko sme sa lúčili. Malý ma uchopil za nohu, musela som ho na silu otrhnúť. Už v lietadle som zbadala, že to mal definitívne v sebe. Žlté oči mu zmatneli, zčerili ich nespočetné ryhy. Z obrv vznikli dva pevné, podlhovasté hrbolce. Po pristátí sme iba prešli plážou psoriatikov, hneď sme sa dali odviezť na vyprahnutý ostrovček. Tam som ho chcela zanechať. Najprv celé hodiny nehybne ležal v piesku. Jeho šupinatá koža mala matný, sivohnedý oteň z posledných týždňov. Všimla som si, že mal zväčšený ohryzok s bledo-oranžovým záhybom. Okolo poludnia sa neuveriteľne rýchlo začal plaziť po piesku a vyliezol na najbližší strom. Tam sa usadil na hrubý konár nad vodou a ja som mu bola vďačná.

0: že všetko tak dôstojne prebehlo.
1: Nechala si ho tam? Už si sa k nemu nevrátila?
0: Keď sa náš motorový čln odrazil od brehu, hodil sa do vody ako kameň. Chvíľu plával za nami a na konári povieval jeho práve zvlečený, priezračný, šupinatý odev, ako zástava v suchom vetre. Zmocnil sa ma nepokoj. No keď vyšiel naspäť na breh, chrbát sa mu zaligotal ako zelenkavý kov. Šupiny vyzerali šťavnato ako mladé listie. Nemôžem povedať, či to bola radosť. Ten pocit hraničil s nepríčetnosťou.
1: Jednoducho si pochopila, že je konečne šťastný.
0: A znovu krásny ako mnohí chameleóni.
2: Skoro si ma rozplakala, lásko milá. Ten happy end chorého človeka, ktorý ako jašter nájde svoje šťastie, ma dojal väčšmi ako cibuľa.
0: A čo je s tebou? Čo sa s tebou deje, Afrodite? Nechcem a nemám prečo budiť váš súcit. Mám sa teraz celkom dobre. Aj doma je všetko pokojné a ustálené. Múry sú veľmi hrubé. Som síce osamotená vo vzťahu, ale zharmonizovaná, vyrovnaná. Nič od života nečakám a ďakujem komusi, že mám na čo spomínať. Zostávam s ním v temnom nočnom spojení. Keď vstávam, ešte na mne visí ako ťažké vodné rastliny. No po prvých krokoch sa ho striasam, lebo počujem deti. Možno to raz pochopíš.
2: Pochopíš. A prečo by som mala? Som úplne iná ako vy. Predstavte si, že u mňa bol na počiatku vzťahu mohutný orgazmus. V noci som rada zhrešila. A keby len raz. Bolo to báječné.
1: Keď si taká úplne iná ako my, prečo tu ešte sedíš? Tváriš sa, ako by ti bolo všetko úžasne smiešné a pritom sa takmer rozplačeš, keď si spomenieš na svojho Šimona.
2: A vy na svoje deti. Ako by rodenie detí bolo tou najúžasnejšou vecou na svete.
0: Ja si radšej odskočím.
2: A nikam nechoď. Teraz si ty vypočuj môj najnovší príbeh s happy endom. Narodením syna. Predtým by som si však dala niečo na jedenie. Čašník!

0: počuť moju súčasnú love story? Hm? Nechcete? No tak vám ju porozprávam. Na počiatku bol, ako som naznačila, mohutný orgazmus. Ráno, keď som sa zobudila, ten pán, čo so mnou býva, pomáhal Cinke lepšie znášať prvé pôrodné sťahy. Priniesla som plachty. Dve mačiatka museli ísť do kýbla s vodou a dve sme si ponechali. Večer sme sa s nimi maznali. Na Silvestra o polnoci mi dal starší brat najprv pusu na brucho, potom na pery. Oh, ten pán, čo so mnou býva, tiež. Aj mladší brat, ten na vozíku. Ostatní prítomní muži, jak by smet. A čudné more si. Až mi slzy vyhorkli od dojatia. Jedno mačiatko zrazilo auto, druhé šlo do služby k priateľke. Trochu posmutnil náš byt. Za to mačka Cinka si znovu nadobudnutú slobodu nevedela vynachváliť. Ten pán, čo so mnou býva, je naozaj milý. Dokonca na počudovanie nedostal strach. Požiadala by ho zavolali, keď sa pôrod bude blížiť.
1: Pôrod je zážitok podobný sexuálnemu aktu v tom, že je momentálne veľmi silný. Ale rýchlo vyprchá z pamäti. Tebe v nej ešte zostane.
0: Zážitok. No s Bohom. Bolesť ako remeňo. Dala sa vydržať, nebolo. Nedala sa pustiť. Ako na ceste s obrovskými hrboľmi. Kontrakciomer kreslil orgastické krivky. Pekelná švanda. Uvedomila som si, že musím myslieť na niečo, čo ma vždy naštve do belava. Šťastná rodina šťastných, to je ono. Pani šťastná a pán šťastný priviedli na svet malého Igorka. Rozviedli sa. Igorka prisúdili mamičke. Otickovi sa to nepáčilo. Kupoval Igorkovi veľa drahých, krásnych vecí. Igorko mal pána šťastného veľmi rád. Pani šťastnú už menej. Veď sa ho neúrekom naokríkala, kým ho naučila zavezovať si šnúrky. Pán šťastný si napochválil, ako mu to dobre ide. Keď mal Igorko 15, otecko mu slúbil profi fotoaparát a komplet vybavenie tmavej komory. Stačilo splniť jednu podmienku. A tak sa Igorko presťahoval k pánovi šťastnému. Mamička smútila, ale bolo jej to predplatné. Igorko prepadol fotografickej vášni. Stala sa jeho osudom. Fotí mŕtvoly na patológii.
2: Len si ironizuj, Afrodite.
3: V pásme Marty Součkovej Aspekt ženy v próze z roku 2001 účinkovali Beáta Drotárová, Hana Makovická a Ingrid Ištolková v réžii Petra Vilhana.
4: Svetové rádio Devín.

Dobrý večer, zvučka Eurorádia z Orfea Claudia Monteverdiho ohlásila začiatok programu Koncerty zo sveta. Dnes k nej pribudne ešte jedna zvučka.

To bola slávnostná fanfára Bayreuthského festivalu. Práve teraz sa začína špeciálny týždeň, v ktorom si budeme môcť vypočuť 4 operné tituly cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Dnes to bude slávnostný otvárací koncert festivalu a potom každý deň do piatku, vždy od 17. jedna opera. Otvárací koncert v divadle v Bayreuthe sa konal 25. júla a bol zároveň oslavou 150. výročia Bayreuthského hudobného festivalu, takže bol trochu iný. Samozrejme znela hudba Richarda Wagnera, ale aj Ludwiga van Beethovena. Jeho symfónia číslo 9 s ódou na radosť bola ústrednou súčasťou programu. Inak festival stále prebieha, končí sa 26. augusta. Slávnostný ceremoniál bol samozrejme plný príhovorov, zazneli slova umeleckej riaditeľky festivalu Kataríny Wagnerovej, tiež muzikologičky a dramaturgičky Nike Wagnerovej, obe sú skladateľové pravnučky a prejav bavorského ministerského predsedu Markusa Södera. My sa budeme venovať predovšetkým hudbe. Tu počas slávnostného večera, ale aj takmer celý festival mal v rukách dirigent Christian Tilleman. Pod jeho taktovkou spolu s festivalovým orchestrom si teraz vypočujeme predohru k opere Majstri speváci norimberský Richarda Wagnera.

Predohra k opere Majstri speváci Norimberský Richarda Wagnera znela u nás v Rádiu Devín v zázname zo slávnostného otváracieho koncertu tohtoročných bajrojtských hudobných slávností. Festivalový orchester dirigoval Christian Tilemann. Práve týmto operným titulom sa začala dlhodobá spolupráca dirigenta s Bayreuthom. Majstrami spevákmi Norimberskými Tilemann debutoval na festivale v roku 2000. Tilemann je považovaný za brilantného Wagnerovského dirigenta. Rovnako je vyhľadávaný aj čo sa týka opier Richarda Straussa či Arona Schönberga. Má povesť mimoriadneho dirigenta, s ktorým sa náročne pracuje. Tilemann a Bayreuth už majú spoločnú históriu. V roku 2008 boli vymenované Eva a Katarína Wagnerové nástupkyňami Wolfganga Wagnera vo vedení festivalu a Christian Tilemann sa stal hudobným poradcom. Je teda v zásade hudobným riaditeľom slávnosti. Zmluva bola podpísaná v roku 2010. Inak táto pozícia predtým neexistovala, teda aj v tom vidíme, akú dôležitú úlohu zohráva jeho osobnosť v ostatných rokoch slávnosti. Christian Tilemann dirigoval v Bayreuthe vyše 100 predstavení, čo je viac ako akýkoľvek dirigent, okrem legendárneho Felixa Mottla, aj považovaný za nositeľa rakúsko-nemeckej dirigentskej tradície v stopách Wilhelma Furtwängla a Herberta von Karajana. Teraz si vypočujeme Christiana Tilemanna, ako vedie festivalový orchester spolu s Bayreuthským festivalovým zborom, ktorí tentoraz nesedeli v orchestrisku, ale priamo na javisku. Zaznie známy, vznešený a triumfálny zbor, v ktorom pozvaní hostia oslavujú príchod do hradnej sály. S radosťou vítame vznešenú sálu, vstup hostí na hrad Wartburg z druhého dejstva opery Tannhäuser Richarda Wagnera.

S radosťou vítame vznešenú sálu, to bol vstup hostí na Wartburg z druhého dejstva opery Tannhäuser Richarda Wagnera. Účinkoval zbor a orchester Bayreuthského festivalu pod vedením Christiana Thielemanna. V Rádiu Devín počúvame záznam zo slávnostného otváracieho koncertu k 150. výročiu Bayreuthského festivalu, ktorý sa konal 25. júla. Naozaj premýšľam, že Siegfrieda zhudobním, ale nie som naklonený tomu, aby ho náhodne uvádzalo hociaké divadlo. Naopak rozmýšľam o najodvážnejších plánoch. Dal by som si postaviť divadlo, podľa môjho návrhu, a angažoval by som najvhodnejších spevákov a všetko potrebné pre tento jeden špeciálny prípad by bolo vyrobené takým spôsobom, aby som si mohol byť istý vynikajúcim predstavením opery, píše Richard Wagner Ernstovi Keatsovi v septembri 1850. Základný kameň bol položený 22. mája 1872. Po počiatočných finančných peripetiách kráľ Ľudový II. Poskytol potrebné prostriedky prostredníctvom úveru a 13. augusta 1876 sa mohol začať prvý Bayreuthský festival. Festivalové divadlo Richarda Wagnera je na Zelenom vrchu v hornofránskom Bayreuthe, architektom je Otto Brückwald podľa návrhov skladateľa a s využitím starších podkladov Gottfrieda Sempera v štýle helenistického historizmu. Od založenia slúži výlučne na účely hudobných slávností venovaných operám Richarda Wagnera, ktoré sa konajú každoročne od konca júla do konca augusta. Je považované za jedno z operných divadiel s najlepšou akustikou na svete. My sa vrátime k hudobnému programu slávnostného úvodného koncertu. Pred nami je už len jeden opus. 9. symfónia Ludwiga van Beethovena s ódou na radosť Friedricha Schillera. Beethovenová 9. má na slávnostných podujatiach v Bayreuthe tradíciu. Žiadne iné hudobné dielo nezohralo v živote Richarda Wagnera takú výnimočnú úlohu. Predstavovala pre Wagnera hlboký umelecký zlom a určitým spôsobom aj celoživotnú posadnutosť Beethovenovou hudbou. Už ako 17-ročný študent strávil Wagner týždne starostlivým prepisom partitúry celej symfónie do klavírneho partu. Wagner mal Beethovena v hlbokej úcte, považoval ho za hudobného titána. Prvé tri inštrumentálne časti 9. symfónie Wagner považoval za vrchol a hranicu, kedy inštrumentálna hudba dosiahla absolútno. Pridaním ľudských hlasov a poézie v záverečnej časti Óde na radosť Beethoven vo Wagnerovom ponímaní revolučne prekročil prach. Wagner videl časť ako dôkaz, že samotná hudba už nestačí, musí sa spojiť s drámou, poéziou a inscenáciou. Táto myšlienka priamo inšpirovala Wagnerov koncept Gesamtkunstwerku, ktorý formoval jeho opery. Ak som spomenula, že Beethovenová 9. má na hudobných slávnostiach v Bayreuthe tradíciu, tak preto, lebo Wagner ju sám dirigoval pri položení základného kameňa divadla. V rokoch 1933 až 1963 bola vo festivalovom divadle uvedená celkovo 5-krát, vždy pri zvláštnych príležitostiach. No a naposledy v roku 2001, keď sa oslavovalo 125. výročie festivalu. Vtedy, rovnako ako teraz, je dirigentom Christian Thielemann. Počúvate otvárací koncert Bayreuthského festivalu 2026, účinkujú Elsa van den Ewe, soprán, Christa Meyer, alt, Klaus Florian Vogt, tenor a Georg Zeppenfeld, bass. Bayreuthský festivalový zbor a orchester účinkujú pod taktovkou Christiana Thielemanna. Ludwig van Beethoven, symfónia číslo 9 D moll, opus 125 s ódou na radosť. Časti Allegro manon troppo e un poco maestoso, molto vivace presto, Adagio molto e cantabile, finale, presto, allegro assai.

Odou na radosť, finále symfónie číslo 9 Ludwiga van Beethovena, ktorú sme si vypočuli, sme sa v Rádiu Devín preniesli na Wagnerovský festival, ktorý práve prebieha. Účinkovali Elsa van der Ever, Christa Mayer, Klaus Florian Vogt, Georg Zeppenfeld, Bayreuthský festivalový zbor a orchester a dirigent večera Christian Tilemann. Záznam slávnostného otváracieho koncertu 150. výročia Bayreuthských hudobných slávností 2026, ktoré práve prebiehajú, berte aj ako pozvánku. Od utorka do piatku vždy od 17. si budete môcť vypočuť jeden z titulov tetralógie Prsten Nibelungov, Zlatorína, Valkýru, Siegfrieda a Súmrak bohov v čerstvom, niekoľko dní starom zázname z aktuálneho ročníka. Koncerty zo sveta z ponuky databázy Európskej vysielacej únie dnes Bavorského rozhlasu sa pomaly končia. Zo pár minút, ktoré nám ostávajú, vyplní hudba Ludwiga van Beethovena. Vybrala som sexteto pre dva klarinety, dva fagoty a dva lesné rohy S-dur. Hrá Otetto Italiano.

sexteto pre dva klarinety, dva fagoty a dva lesné rohy S-dur Ludwiga van Beethovena v podaní Oteto Italiano ukončilo koncerty zo sveta. Pripravili ich a dobrý večer s Rádiom Devín želajú zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer. V relácii Hudba mladých si predstavíme troch výnimočných umelcov, ktorí sú už v mladom veku oceňovanými interpretmi s bohatými pódiovými i štúdiovými skúsenosťami. V úvode dostane priestor umenie Shekua Kane Masona. Jeho priezvisko vám je možno povedomé. V Hudbe mladých sme už predstavili jeho sestry Isatu a nedávno aj Genebu. Shekua Kane Mason má 26 rokov a je tretím zo 7 talentovaných súrodencov. Na violončele začal hrať ako 6-ročný, inšpirovalo ho vystúpenie jeho sestry. Ako 9-ročný získal juniorské štipendium a nastúpil na Royal Academy of Music, kde ho učil Penn Davies. V roku 2015 sa spolu so svojimi súrodencami zúčastnil súťaže Britain's Got Talent. O rok neskôr získal s prvým koncertom pre violončelo a orchester Dmitrija Šostakoviča cenu BBC Young Musician Award. Ako neskôr povedal, televízna talentová súťaž bola dobrá skúsenosť na to, aby si zvykol vystupovať pred množstvom ľudí a kamerami a tiež poskytovať rozhovory. Keď som sa zúčastnil BBC Young Musician, bolo tam menej kamier, takže ma to vôbec neznepokojilo, dodáva mladý umelec. V roku 2018 sa Shekua Kane Mason stal vôbec prvým umelcom, ktorý po druhý raz vystúpil na udeľovaní cien Britskej filmovej akadémie. Pri druhom vystúpení sa k Shekuovi pridali jeho súrodenci Isata, Brahma, Konia a Geneba. V tom istom roku hral Shekua Kane Mason na svadbe princa Harryho s Meghan Markle. V roku 2020 bol vymenovaný za člena rádu Britského impéria za služby v oblasti hudby a zvíťazil v hlasovaní verejnosti o najlepšieho umelca klasickej hudby v rámci Global Awards. V podaní Shekua Kane Masona a jeho sestry Isaty si vypočujeme sonátu pre violončelo a klavír C-dur opus 65 Benjamina Britna. Časti Dialogo, Scherzo Pizzicato, Elegia, Marcia a Moto Perpetuo. Prajem vám príjemné počúvanie.

Súrodenci Šeku a Isata Kanemeisnovci dohrali sonátu pre violončelo a klavír C-dur opus 65 Benjamina Britna. Z Británie pochádza aj Lea Zhu. Huslistka debutovala ako štvoročná, a to hneď pred 2000-ovým publikom. V 6 rokoch koncertovala v Španielsku a vo veku 14 rokov sa stala najmladšou rezidenčnou umelkyňou londýnskych Mozart Players. V roku 2025 bola nominovaná na cenu Royal Philharmonic Society Music Awards v kategórii Mladý umelec. Počas pandémie vystúpila s londýnskym symfonickým orchestrom pod taktovkou Sira Simona Rattla s introdukciou a rondom Capriccioso Camilla Saint-Saensa. Lea Zhu študuje u profesora Isaaca Raškovského a tiež pod vedením profesora Zakara Brona. Vystupovala s prestížnymi orchestrami pod taktovkou popredných dirigentov. Ako 16-ročná vydala Lea svoju prvú knihu s názvom Sláčiky, struny a sny a začiatkom roka 2025 prišla s prvým albumom, ktorý je ucelenou kolekciou husľových koncertov francúzskeho skladateľa Camilla Saint-Saensa. Husľové koncerty Camilla Saint-Saensa sú pre interpretov príležitosťou preukázať nielen svoju technickú zručnosť, ale aj citlivú interpretáciu. Zhodnoťte sami, ako sa to darí 18-ročnej Lei Zhu. V jej podaní zaznie koncert pre husle a orchester číslo 2 C-dur opus 58 Camilla Saint-Saensa. Sprevádzajú rozhlasový symfonický orchester ORF Viedeň pod taktovkou Havarda Griffitha. Koncert má časti Allegro moderato e maestoso, kadenca a tempo più allegro, andante espressivo, allegro scherzando quasi allegretto.

V interpretácii Leižu a rozhlasového symfonického orchestra ORF Viedeň sme si vypočuli druhý husľový koncert C-dur opus 58 Camilla Saint-Saënsa. Pred nami je vystúpenie posledného mladého umelca. 29-ročný Klaus Mäkelä je fínsky violončelista a dirigent. Hudba má v jeho rodine pevné miesto. Otec je violončelista, mama klaviristka, starý otec hrá na husliach a viole a mladšia sestra je tanečnica. Od roku 2020 je Klaus Mäkelä šéf-dirigentom Filharmonie Oslo a od septembra 2021 hudobným riaditeľom Orchestre de Paris. V septembri 2027 prevezme titul šéf-dirigenta Kráľovského orchestra Concertgebouw a v tej istej sezóne začne pôsobiť ako Cell Music Director Chicagského symfonického orchestra. Na sezónu 2024-25 má naplánované hosťovanie s Londýnskym symfonickým orchestrom, Clevelandským orchestrom a Berlínskymi filharmonikmi. Vystúpil tiež s Viedenskými filharmonikmi, je focus artist vo Viedenskom Musikverajne a portrait artist v Esenskej filharmónii a Bruselskom Bozáre. Ako violončelista Mäkelä príležitostne vystupuje s členmi Filharmonie Oslo, Orchestre de Paris a Concertgebouw orchestra a každé leto hrá na festivale vo Verbieri. V relácii Hudba mladých sa Klaus Mäkelä predstaví ako dirigent Filharmonie Oslo, s ktorou uvedie 3. symfóniu C-dur opus 52 Jeana Sibelia. Symfónia má časti Allegro moderato, Andantino con moto quasi allegretto a moderato Allegro ma non tanto.

Ako posledná v dnešnej relácii zaznela symfónia číslo 3 C-dur opus 52 Jeana Sibelia. Filharmóniu Oslo viedol mladý, no už skúsený dirigent Klaus Mäkelä. Okrem neho sme vám v hudbe mladých predstavili violončelistu Shekua Kanemeisna a huslistku Leju Žu. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Ľuboš Veselý a hudobná redaktorka Adela Oremusová. Prajeme vám pekný záver dňa s Rádiom Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
18: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Číta Přemek Boublík.

Je ušľachtilé byť nesmelý, vynikajúce nevedieť, čo robiť, ohromné nemať talent na život. Iba otupnosť ako forma odsúzenosti a umenie ako forma opovrhnutia pozlacujú náš život zdaním spokojnosti. Bludičky vychádzajúce z našej hniloby nám aspoň trochu svietia v temnote. Iba nešťastie nás povznáša a otupnosť, ktorú z tohto nešťastia čerpáme, je heraldický symbol, rovnako ako byť potomkom dávnych hrdinov. Som žriedlo gest, ktoré som nikdy ani nenaznačil, slov, ktoré mi ani nenapadlo vysloviť, snov, ktoré som zabudol dosnívať dokonca. Som ruina budov, ktoré boli odjakživa ruinami, lebo ten, kto ich staval, v priebehu prác stratil chuť budovať. Nezabúdajme nenávidieť tých, čo sa tešia z vecí, lebo sa dokážu tešiť. Pohrdať tými, čo sú veselí, lebo my sami nevieme byť veselí. Toto falošné pohrdanie, táto chabá nenávisť je iba piedestálom, ušpineným od zeme, na ktorý postavíme pyšnú a jedinečnú sochu našej otupnosti, sochu s ponurou tvárou, na ktorej svieti nepreniknutelný úsmev, temný a tajomný. Požehnaní sú tí, ktorí svoj život nikomu nezveria. Z terasy tejto kaviárne rozochvene hľadím na život. Nevidím z neho veľa, veď je roztrúsený do všetkých kútov. Vidím iba zhluk ľudí na námestí predo mnou. Malátnosť, podobná začiatku opitosti, mi osvetľuje dušu vecí. V krokoch okoloidúcich a v rytmickej zúrivosti pohybov okolo mňa prebieha zjavný a jednomyselný život. V tejto hodine, keď mi zmysly stagnujú a všetko sa mi zdá iné, než je, moje zmysly sú zmetené, ale predsa jasné dojmy. Ako zdanlivý kondor roztiahnem krídla, no jednako nevzlietnem. Som človek plný ideálov a kto vie, či moja najväčšia túžba nie je len zaberať toto miesto pri tomto kaviarenskom stole. Všetko je márnosť, ako hrabať sa v popole, prázdne ako chvíľa pred brieždením. Svetlo sa tak pokojne a dokonalo opiera do vecí, pozlacuje ich úsmevnou a smutnou realitou. Celé tajomstvo sveta zostúpi, aby sa priamo pred mojimi očami vytesalo v banalite a v tejto ulici. Ach, ako sa len záhadne každodenné veci prešmiknú popri nás. Na osvetlenom povrchu tohto zložitého ľudského života vystúpi čas ako nesmelý úsmev na peri tajomstva. Ako moderne to všetko znie. A predsa je to v hĺbke také staré, také skryté, také odlišné od významu, ktorý z toho všetkého vyžaruje. Všetko odkladaj na inokedy. Nikdy by sa nemalo robiť dnes, čo sa môže nechať na zajtra. Vlastne netreba robiť nič, ani zajtra, ani dnes. Nikdy nemysli na to, čo ideš robiť. Ani to nerob. Ži svoj život. Nedovoľ, aby život žil teba. Buď sám sebou v pravde aj v pochybení, v bolesti aj v zdraví. Dokážeš to iba v snoch, pretože tvoj skutočný život, tvoj ľudský život ti nepatrí, patrí druhým. Takto nahradíš život snami a budeš sa starať iba o to, aby si dokonale sníval. Vo všetkých činoch svojho skutočného života, odkedy sa narodíš, až kým nezomrieš, nekonáš ty, ale konajú tebou. Nežiješ, ale si žitý. Zmeň sa pre ostatných na absurdnú sfingu. Zatvor sa vo svojom vzdušnom zámku, ale nebuchni dverami. Tvoj vzdušný zámok si ty sám. Keby ti niekto tvrdil, že je to absurdný klam, never mu.
ale never ani tomu, čo vravím ja, pretože veriť sa nemá ničomu. Pohrdaj všetkým, ale tak, aby ťa pohrdanie neobťažovalo. Nepohrdaj povýšenecky. V tom je umenie ušľachtilého opovrhovania.

Praktický život pre mňa odjakživa predstavoval najmenej pohodlnú formu samovraždy. Konať pre mňa vždy znamenalo kruto odsúdiť nespravodlivo odsúdený sen. Mať vplyv v okolitom svete, meniť veci a bytosti, vplývať na ľudí, toto všetko sa mi videlo hmlistejšie než moje denné snenie. Už od detstva patrila márnosť, vlastná všetkým formám činnosti, k mojim najobľúbenejším prostriedkom odstupu od celého sveta, dokonca aj od seba. Konať znamená reagovať sám proti sebe. Ovplyvňovať znamená výjsť z domu. Skutočná realita je len séria pocitov, a tak neustále rozjímam nad tým, aké je absurdné, že existujú také komplikované, prosté veci ako obchody, priemysel, spoločenské a rodinné vzťahy, také zúfalo nezrozumiteľné z oči v oči vnútornému postoju duše k myšlienke pravdy. Človek by nemal vidieť svoju vlastnú tvár. Nie je nič strašnejšieho. Príroda ho obdarila tým, že ju vidieť nemôže, rovnako ako sa nemôže sám sebe pozrieť do očí. Iba na hladine riek či jazier smie človek zazrieť svoju tvár. A postoj, ktorý pritom musí zaujať, je symbolický. Musí sa zohnúť, znížiť, aby sa dopustil tej potupy, že sa na seba pozrie. Tvorca zrkadla otrávil ľudskú dušu. Sladký je pocit, že nemám rodinu ani spoločníkov. Prináša mi jemné potešenie podobné pôžitku z vyhnanstva, keď človek cíti, ako hrdosť z vyhostenia bledne do neistej radosti a nejasného znepokojenia z tej veľkej vzdialenosti od domova. Toto všetko si vychutnávam po svojom. Ľahostajne. Pretože charakteristickou nuancou môjho duševného postoja je presvedčenie, že pozornosť netreba prehnane kultivovať. Aj na sen treba pozerať zhora s aristokratickým vedomím, že existuje iba vďaka nám. Prikladať snu prehnanú dôležitosť by vlastne znamenalo prikladať prehnanú dôležitosť niečomu, čo sa od nás oddelilo, čo sa podľa svojich možností presunulo do reality a stratilo tak akékoľvek právo na naše jemné zaobchádzanie. Imaginárne postavy sú hmotnejšie a pravdivejšie ako tie skutočné. Pre mňa bol môj imaginárny svet vždy ten jediný skutočný. Nikdy som nezažil ozajstnejšie lásky, plné krvi a života, než s postavami, ktoré som si sám vytvoril. To boli časy. Je mi za nimi smutno, lebo aj oni sa pominuli, ako všetky ostatné lásky. Žiadny problém nemá riešenie. Nik z nás nerozviaže gordický úzol. Všetci sa buď vzdáme, alebo ho rozotneme. Prchkými emóciami riešime racionálne problémy, lebo sa nám nechce rozmýšľať, alebo sa ostýchame robiť závery. Cítime absurdnú potrebu vyhľadať pomoc, alebo stádovitý impuls vrátiť sa k ostatným a k životu. Keďže nikdy nespoznáme všetky stránky nejakej otázky, nemôžeme ju vyriešiť. K tomu, aby sme dosiahli pravdu, nám chýbajú potrebné údaje a intelektuálne postupy, ktorými by sme vyčerpali všetky možné interpretácie týchto údajov. Čítať noviny je z estetického a často aj z morálneho hľadiska namáhavé, dokonca aj pre niekoho, kto sa morálkou priveľmi nezaoberá. Vojny a revolúcie, lebo vždy sa píše o jedných či o druhých, pri čítaní nevyvolávajú hrôzu, ale mrzutosť. Dušu neťaží krutý osud, čo stihol mŕtvych a ranených, obeta všetkých, čo pomreli na bojisku či mimo neho.
ale hlúposť, ktorá premrhá životy a peniaze na niečo také absolútne zbytočné. Všetky ideály a všetky ambície sú blúznením utáraných chlapov. Nejaká ríša nestojí ani za to, aby pre ňu rozbili čo i len bábiku. Žiadny ideál nestojí ani za to, aby preň obetovali hračkársky vláčik. Aká ríša je naozaj užitočná, či aký ideál je naozaj prínosný? Za všetkým je ľudstvo, a to je stále rovnaké. Premenlivé, ale nepolepšiteľné. Nestále, ale neschopné pokroku. Vzhľadom na neúprosný beh vecí, na život, ktorý sme dostali ani nevieme ako, a o ktorý prídeme ani nevieme kedy, vzhľadom na hru prebiehajúcu na 10 000 šachovniciach, kde sa odohrávajú životné boje v spoločnosti, vzhľadom na otravné a zbytočné rozjímanie nad niečím, čo sa nikdy neuskutoční, čo môže robiť inteligentný človek? Iba požiadať o oddych, aby nemusel myslieť na život. Veď stačí, že ho musí žiť a požiadať o miesto na slnku niekde na lúke, kde bude aspoň snívať, že tam za horami vládne mier. Tak málo som žiadal od života. A aj to málo mi uprel. Bylku slnečného lúča, nedaleké políčko, trošku pokoja s kúskom chleba, aby ma tak neťažilo vedomie vlastnej existencie, aby som nič nechcel od druhých a oni nech nechcú nič odo mňa. Toto všetko mi bolo odopreté, ako keď niekto odmietne dať žobrákovi almužnu nie preto, že by bol zlej vôle, ale pretože sa mu nechce rozopínať kabát. Píšem smutný vo svojej tichej izbe. Som sám, ako som bol odjak živa a navždy budem. A rozmýšľam, či v mojom nevýraznom hlase nie je vtelená podstata tisícok iných hlasov, ich hlad potom, aby rozprávali o tisíckach iných životov. Trpezlivosť miliónov duší, podriadených každodennému osudu ako tá moja, márnemu snívaniu, pominuteľnej nádeji. V takýchto chvíľach mi srdce bije rýchlejšie, lebo si ho uvedomujem. Žijem intenzívnejšie, lebo žijem plnšie. Cítim v sebe nábožnú silu, akúsi modlitbu, spleť hlasov. No reakcia proti sebe samému vychádza z mojej mysle. Vidím sa na 4. poschodí domu na Rua Duš Dora Dóreš a som ospalý. Pozriem na spoli popísaný papier, svoje nevzhľadné písmo a lacnú cigaretu, ktorú držím v ľavej ruke nad použitým pijakom. Tu na 4. poschodí žiadam od života odpovede. Vyslovujem, čo cítia ďalšie duše. Píšem prózu ako géniovia, ako slávni spisovatelia. Ja tu takto. Závidím, len neviem, či závisť je to správne slovo, ľuďom, o ktorých sa dá napísať životopisná kniha, alebo ktorí ju sami napíšu. V týchto zámerne nesúrodých úvahách ľahostajne vykladám svoj životopis bez faktov, rozprávam o svojej histórii bez života. Sú to moje vyznania a ak v nich nič nepoviem, tak len preto, že nemám čo povedať. Z čoho sa už len človek môže vyznať, aby to malo nejaký zmysel a aby to bolo na niečo dobré? To, čo sa nám prihodilo, sa buď prihodilo všetkým, alebo iba nám. V prvom prípade to nie je nič nové, v druhom to nikto nepochopí. Keď píšem, čo cítim, tak preto, aby som znížil horúčku z cítenia. Moje priznania nie sú dôležité, pretože nič nie je dôležité. Z toho, čo cítim, vytváram krajiny. Robím sviatok s pocitov. Chápem ženy, ktoré vyšívajú zo zármutku, aj tie, ktoré háčkujú ponožky, lebo taký je život.
Moja stará teta si počas nekonečných večerov vykladala pasianc. Tieto vyznania pocitov sú môj pasianc. Nevysvetľujem ich, ako keď niekto číta z kariet osud. Neštudujem ich, lebo sami o sebe nemajú hodnotu, tak ako karty v pasiance. Odvíjam sa ako pestrofarebné klbko vlny, alebo zo seba robím obrazce so špagátikov, čo sa pletú na napnutých prstoch a deti si ich prekladajú z rúk do rúk. Len musím dávať pozor, aby palec nepustil hlavný špagátik. Potom pretočím dlaň a vzor sa zmení. A začnem odznova. Žiť znamená háčkovať podľa cudzieho vzoru. No keď háčkujem, myšlienky sa oslobodia a medzi jednotlivými vnoreniami slonovinového háčika do priadze sa všetci zakliatí princovia môžu prechádzať vo svojich záhradách. Háčkovanie vecí. Pauza. Nič. A inak, s čím môžem u seba rátať? S príšerne ostrými zmyslami a hlbokým vedomím, že cítim. S nabrúseným ničivým dôvtipom a schopnosťou dychtivo snívať pre skrátenie dlhej chvíle. Vyhasnutou vôľou a hlbavým duchom, ktorý ju kolíše ako živé dieťa. Áno, háčkovanie. Háčkovanie.

tichý spoločník našej firmy, ktorý večne trpí nevedno akými chorobami, nás zrazu požiadal, Vrtoch, čo ho posadol zrejme, keď sa mu na chvíľu uľavilo, o spoločnú fotografiu všetkých zamestnancov kancelárie. A tak sme sa predvčerom zoradili podľa pokynov veselého fotografa pred tenkou, špinavo-bielou drevenou priečkou, čo oddeľuje spoločnú kanceláriu od pracovne nášho šéfa Vaškeša. V strede sám Vaškeš, na oboch krídlach rozostavene, najskôr podľa nejakej logickej hierarchie, neskôr len tak halabala, ostatné ľudské duše, ktorých telá sa tu dennodenne schádzajú s určitými zámermi, no ich konečný cieľ je tajomstvo, ktoré poznajú len bohovia. Keď som dnes prišiel do kancelárie s miernym meškaním a statickú záležitosť s fotografovaním a dvoma zábermi, som už pravdu povediac pustil z hlavy. Uvidel som Moreiru, ktorý prišiel nezvyčajne skoro, a jedného pokladníka, ako sa skláňajú nad nejakými čiernymi obrázkami, v ktorých som zarazene spoznal prvé vytlačené fotografie. Vlastne dve kópie jednej, tej, čo vyšla lepšie. Pravda ma bolestivo zasiahla, keď som sa tam uvidel. Ako sa dalo čakať, najprv som vyhľadal seba. Nikdy som nemal o svojom zovňajšku vysokú mienku, ale doposiaľ sa mi nezdal taký ničotný, ako v porovnaní s tými dôverne známymi tvárami mojich každodenných spoločníkov, zoradených jeden vedľa druhého. Vyzerám ako zadubený jezuita. Z chudej tváre bez výrazu nevyžaruje inteligencia ani iskra, ani nič iné, čím by sa odlíšila od stojatých vôd ostatných tvárí. Nie, nie sú to stojaté vody. Niektoré tváre sú skutočne výrečné. Senior Vaškéž je taký ako vždy. Sympatická, drsná tvár, pevný pohľad. To všetko doplnené fúzmi ako drôty. Jeho energia, intelekt. Napokon také banálne a toľkokrát sa opakujúce u tisícok ľudí na celom svete sú na tej fotografii odtlačené ako fotka v psychologickom pase. Dvaja obchodní cestujúci vyzerajú vynikajúco. Pokladník vyzerá dobre, len ho takmer zatienil Moreira svojim plecom. A Moreira, môj priamy nadriadený Moreira, esencia jednotvárnosti a rutiny, vyzerá oveľa ľudskejšie ako ja. Ešte aj náš pomocník. Neušlo mi s voľakým neovládateľným pocitom, ktorý, pevne verím, nie je závisť. Má v tvári zvláštnu istotu, úprimný pohľad a úsmev na míle vzdialený od môjho prázdneho výrazu papírovej sfingy. Čo to má znamenať? Je vari pravda, že fotografia sa nemýli? Akú skutočnosť zachytila chladná

a viac ich nenapínalo. Občas ráno, keď sa už hrozím banality nadchádzajúceho dňa, ako sa niekto hrozí väzenia, sa veľmi rád pomaly prechádzam ulicami, ešte skôr, než otvoria obchody a sklady, a načúvam útržkom rozhovorov skupiniek dievčat a chlapcov, ktoré padajú ako almužny irónie do neviditeľnej žobravej misky môjho pouličného rozjímania. A vždy počujem tie isté vety. A ona povedala, že... A z tónu je mi jasné, že sa bude intrigovať. Ak to nebol on, bol si to ty. A hlas osloveného sa zdvíha v proteste, ktorý už nepočujem. Povedal si, ale áno, povedal. A Krajčírkin, prenikavý alt, tvrdí... Mama vraví, že nechce. Ja? A údiv, za kým to vysloví mladík, čo si nesie obed zabalený v mastnom papieri, ma nepresvedčí. A nemal by ani ufúľanú plavovlásku. Možno to bol... A smiech troch zo štyroch dievčat zvestuje mojim ušiam obscénnosti o... Tak som si stal pred neho a pozrel som sa mu rovno do očí. Rovno do očí. Takto. A chudáčisko klame, až sa práši, lebo vedúci kancelárie. Z tónu jeho hlasu som pochopil, že to musel byť vedúci akejsi kancelárie. Neprijal jeho prijav slameného gladiátora v aréne medzi písacími stolmi. A tak som šiel fajčiť na záchod. Smeje sa nízky chlapčisko s tmavými záplatami na zadku. Ďalší, ktorí ma míňajú po jednom alebo v skupinkách, sa nerozprávajú. Alebo sa rozprávajú, len ich nepočujem. A všetky hlasy, čo sa ku mne jasne nesú, vnímam cez nedokonalú, priesvitnú intuíciu. Neodvážim sa vysloviť, ba ani len napísať, aj keby som to rovno škrtol, čo som videl v tých náhodných pohľadoch, v ich nevedomých nízkych pohnútkach, v ich špinavých čachroch. Neodvážim sa, lebo keď sa mi už má obrátiť žalúdok, tak stačí raz. Bol taký nacenganý, ani si nevšimol, že sú na tom schodisku schody. Zdvihnem hlavu. Toto chlapčisko aspoň niečo opisuje. Keď títo ľudia niečo opisujú, je to lepšie, ako keď niečo cítia, pretože pri opisovaní zabúdajú na seba. Prejde mi nevoľnosť. Pozriem na chlapca. Vidím ho fotograficky, aj jeho nevinný žargón ma poteší. Požehnaný vánok na moje čelo. Chlapík taký nacenganý, že si nevšimne schody. A zda sú to schody, po ktorých sa ľudstvo podkýna, driape sa po druhých a zráža ich na zem cestou po stupňovitej falošnosti nahor z dvora. Intrigy. Klebety, chvastanie sa niečím, čo by nik nedokázal, spokojnosť každého úbožiaka, oblečeného do nevedomého vedomia vlastnej duše, špinavá sexualita, žarty na úrovni škrapkajúcej sa opice, príšerná nevedomosť o vlastnej bezvýznamnosti. Z toho všetkého mám dojem obludného, hanebného zvera, vytvoreného z mimovoľných snov o rozmočených kôrkach túžob, pochrúmaných zvyškoch pocitov.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z diela Fernanda Pessoa Kniha nepokoja. Z portugalčiny preložila Lucia Halová. Čítal Přemek Boublík. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Réžia Gabriela Magová. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: 19.
1: Z programu Rádia Devín. Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19. 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

V stredu 12. augusta spomedzi nás navždy odišla Darina Laščiaková, speváčka, folkloristka a dlhoročná redaktorka Bratislavského rozhlasu. Keď nás opustí niekto, koho sme osobne poznali a mali sme k nemu hlbší vzťah, vynárajú sa nám v mysli mnohé spomienky na pekné chvíle, ktoré sme pri stretnutiach s týmto človekom prežili. Preto mi odpustite, milí poslucháči, ak budem trochu osobnejší. Prirodzene, tie prvé stretnutia boli iba stretnutia s Darinkyným hlasom prostredníctvom rozhlasového vysielania, kde boli jej piesne v čase môjho detstva a dospievania často prítomné. Okrem toho si ťažko viem predstaviť nejakú svadbu, kdekoľvek na Slovensku, na ktorej by nebola zaznela z gramofónovej platne svadobná odobierka z Oravy od Vladimíra Slujku. Pravda, že Darinku som poznal aj z televízneho vysielania, no nazdávam sa, že naživo som ju prvý raz videl na niektorom folklórnom festivale, kde sedela vo svojom parádnom goralskom kroji a ľudí, ktorí ju obdivovali a prišli sa jej prihovoriť, oslovovala tým charakteristickým "Dieťa moje radostné". Do Bratislavského rozhlasu, ktorý vtedy ešte sídlil na vtedajšom Leninovom námestí, som začal chodiť niekedy v druhej polovici 70. rokov. Ešte iba raz za čas, ako nadšený a verný poslucháč klenotnice ľudovej hudby, teda autentického folklóru. Pravda, že prítomnosť Darinky Laščiakovej v redakcii bola výrazná a hoci si presne nepamätám, ako sme sa priamo zoznámili, zreteľne mám v pamäti, že ma od začiatku prijímala srdečne s otvorenou náručou. Do rozhlasu som chodil čoraz častejšie, neskôr už do dnešnej budovy na Mýtnej ulici. S redakciou ľudovej hudby som začal spolupracovať ako autor hudobnoslovných relácií a tak bolo aj viac príležitostí na rozhovory s Darinkou Laščiakovou. Po jej odchode do dôchodku sme sa asi najčastejšie stretli a rozprávali na koncertoch Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Ale jeden z našich rozhovorov ostal zachovaný na magnetofónovom páse. Vznikol v roku 2001 a ja som vtedy s Darinkou Laščiakovou pripravoval do cyklu Zlatý fond ľudovej hudby reláciu o jej prvom gramoalbume, ktorý vyšiel v roku 1971. Nebudeme teda spomínať iba my na Darinku, spomínať bude aj ona sama na svoju prvú veľkú platňu. A vrátime sa aj k niektorým jej ďalším nahrávkam. Tú úvodnú, zahrajte mi tichúčko, v úprave Bartoloméa Urbanca nahrala v roku 1969. Ľudový orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval skladateľ. Pretože Darina Laščiaková pôsobila ako redaktorka v Bratislavskom rozhlase celých 33 rokov, teda vlastne tretinu zo storočného obdobia rozhlasového vysielania na Slovensku, vrátime sa aj do starších čias. V roku 1964 nahrávala s ľudovou hudbou Eugena Farkaša.

aby sme podrobne porozprávali o živote a práci Dariny Laščiakovej, na to by nám hodinová relácia bez pochyby nestačila. Preto si naozaj len stručne v bodoch pripomenieme aspoň niektoré základné oblasti jej tvorivej činnosti. Pravda, že celkom na začiatku sú korene, východisko, a to je Slovensko, Orava, domov a rodina. A už tu aj spev. Potom prišli štúdia národopisu a hudobnej vedy a veľký sen, účinkovanie v Lúčnici. Prvé solo si zaspievala v Detvianskej Veselici a jej nahrávanie to bol prvý vstup do rozhlasu. Potom ju Pavol Tonkovič prijal i do rozhlasového súboru LUT. Neskôr sa Darina Laščiaková stala i rozhlasovou redaktorkou a tak obohatila rozhlasový archív a najmä poslucháčov nielen o množstvo vlastných nahrávok piesní, ale i o vynikajúce hudobnoslovné relácie, v ktorých často dokázala spojiť krásu ľudovej piesne s poéziou slova a tak odhaľovala i to, čo by pri zbežnom počúvaní ostalo tajomstvom. V pamäti poslucháčov zanechal najhlbšiu stopu cyklus Hory, ľudia a pieseň, v ktorom spojila Darina Laščiaková svoje dve životné lásky. Lásku k ľudovej piesni s láskou k samotnému slovenskému ľudu, ktorý je tvorcom týchto piesní. Dostala sa tak do najhlbšej podstaty folklóru, pretože práve pre ní je bytostne príznačné spojenie umenia so životom, ktoré neznesie nejakú lož. V súčasnosti má záujemca o život a tvorbu Dariny Laščiakovej k dispozícii jej vlastnú knihu Život s piesňou.

Túto pesničku nahrala Darina Laščiaková v roku 1971. Na cimbale ju sprevádzal Ľudovít Daniel. Nasledujúca nahrávka je už oveľa mladšia. Vznikla v roku 1984. Pieseň Čierne oči, choďte spať upravil Ivan Dubecký. Oľun vedie Miroslav Dudík.

Vypočujte si teraz sľúbenú spomienku na prvý gramoalbum Darinky Laščiakovej Ej, pod roháčom žijem, ktorý vyšiel v roku 1971. Vraciame sa k rozhovoru so speváčkou z roku 2001.

0: Pani Darinu Laščiakovú, ktorá sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea, sme si dnes pozvali do rozhlasového štúdia. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: My by sme sa dnes chceli porozprávať, pretože okrem vášho jubilea jubiluje aj váš prvý gramoalbum, dlhohrajúca platňa. Má 30 rokov, vyšla vo vtedy novovzniknutom vydavateľstve Opus. A ja by som bol rád, keby sme si zaspomínali na túto platňu. Ako to bolo, ako vznikala. Tá prvá pesnička bola taká autentická. To bolo to Dievčatko Oravsko, čo prišlo a spievalo.
1: S tou sa obyčajne aj predstavím, keď vystupujem naživo. Lebo človek tak zabehne do tých rodných strání, trošku na tie vršky. No a nedaleko od môjho rodiska boli a sú tie krásne roháče. Spomínali ste na úvod, že to je istá podsta, keď vyjde takáto plná, nová, krásna LP platňa. No iste, ja som nikdy neverila, že mne dakedy platňa vyjde. S tým som vôbec nepočítala, i keď som spievala už ako malá, aj staršia, potom samozrejme ako lúčničiarka. No v lúčnici sa pamätám, veľkou poctou pre mňa bolo, keď som spievala do rozhlasu svojich prvých 7 slov. Hej, ej, duby, duby, zelenie, duby, zelená dubina, juh. No s tým juh to je 8 slov. No tak som písala po všetkých tetkách, strýkoch, kamarátkach, počúvajte, budem spievať solo. No ale veľmi som sa sklamala, keď mi oni hovorili, no daj sa mi svete, toľko si. Ale pre mňa to bola úžasná podsta, skutočne v pravom slova zmysle. No a potom ešte dlho trvalo, kým mi táto platňa vyšla. Však vyšla v roku 1971. Áno. Tak väčšinou sú tu na piesne z Oravy. Tie najlepšie poznám, tie mám v krvi a tie najmenej pokazím.
0: No ja by som bol rád, keby sme ešte ostali pri tých takých čistých bez hudobného sprievodu. To je tá dvojka, ale trošku sa bude odlišovať od tej prvej.

0: Táto krásna, jemná pieseň iste sa zrodila, keď sa už zmrákalo, ba potom, keď zornička už zachodila. A žiada sa, aby znela dvojhlasne táto pieseň. Ja aj niekedy ľutujem, že nemôžem spievať odrazu dvojhlasne. Teraz, keď som počúvala túto pieseň, ja som si sa pridala a spievala som tretí hlas. Totiž my sme boli tak doma vedení. Od malička nás otecko privykal. Najprv nás naučil prvý hlas. A potom, keď zistil, že už ten prvý hlas niektorý ovláda, tak on sa pridal, ale spieval už druhý hlas. Keď ten druhý hlas niektoré dieťa pochytilo, no už keď sme boli takí starší, tak on spieval tretí hlas. A postupne, takže my sme doma, poviem vám pravdu, neraz spievali štvor, aj päť hlasne, keď sa maminka pridala, ona mala tiež krásny hlas. Takže mnohé piesne, keď počujem z rozhlasu, keď spievam, alebo aj keď niekto iný spieva, ja vždy spievam druhý hlas, tak sa mi to ako si žiada.
1: Ale vy ste mali taký fígel, ja si pamätám, že taký žartovný, trošku, že aj bez tej techniky ste vedeli dvojhlasne zaspievať.
0: Jaj, no ale tak to je trošku taký malý paškvíl, že som si prvý hlas spievala a druhý hlas pískala. Ešte to stále ovládam, ale to nemôžeme tak kaziť.
1: Dobre. Mňa by zaujímalo, či si ešte spomeniete, keď sa robil takýto album. Ako sa ten výber robil? Nakoľko do toho mohol hovoriť ten interpret? Nakoľko teda vy ste hovorili? Nakoľko to vydavateľstvo? Alebo kto robil?
0: No tak robili sme to vlastne v spolupráci s Ondrejom Demom. Ja som mu navrhla, ktoré by asi tak mohli tam byť, ako by sme mali začiať tú platňu, ako by sme mali pokračovať. Všetko je v poriadku, len trošku sme zauvažovali nad svadobnou odobierkou. Totiž tu je číslo 4, čo to za veselie, ale to je len časť svadobnej odobierky. To je štvrtý alebo piatý verš. No ale začína sa však s Bohom ostávajte mamičkine Prahy. A práve túto pieseň si žiadali kupujúci a pýtali sa, že či táto pieseň je na platni. A keď videli, že nie je, no tak niektorí ani si ju nekúpili. Takže bola to chyba, že nebola zaznamenaná presne tá pieseň, ktorú potom už ľudia veľmi dobre poznali a poznajú ju po celom Slovensku. S Bohom ostávajte mamičkine Prahy.
1: Tá klasická známa svadobná odobierka, to je spracovanie Vladimíra Slujku. Myslím, že toto ani, táto ani nie je z jeho dielne skladateľské.
0: Nie, to len je sprevádza ľudová hudba bez Eugena hudba, Farkaša. Áno. Takže je to tak trošku škoda. No ale nedá sa už nič robiť. Potom vyšla na samostatnej maličkej platni, tak sa to trošku ako vyrovnalo.
1: Dobre, tak hádam si vypočujeme tú štvrtú pesničku. Ako vyzerala na tejto platni?

0: Medzi také, dalo by sa povedať, kmeňové piesne vášho repertoáru patrí aj pesnička Na kamenečku sedela. Na tejto platni je v úprave Vojtecha Farkaša.
1: Áno, patrí k tým, čo to za veselie, však Na kamenečku sedela, no a ešte Zahrajte mi tichúčko, Uspávanka. Tak, tak toto sa asi tak najviac ľuďom privráva, lebo keď niekedy spievam, aj tak v spoločnosti, pri nejakej príležitosti, alebo len tak prídem na návštevu, pani Lešiaková Na kamenečku sedela. Áno, vždycky. Skutočne je to krásna pieseň, že hocikedy zauvažujem, ako mohla taká krásna melódia, tie krásne slová vzniknúť. Kedy, pri akej príležitosti a kto asi to vymyslel však. Nečudujem sa, že skladatelia, ako boli Alexander Mojzes, Jan Siker, Eugen Suchoň, sa tak hlboko skláňajú pred týmto, možno povedať, drobným a predsa veľkým majstrovstvom. Jeden básnik povedal pri jednej piesni, bola to taká zbojnícka pieseň, keby som mohol povedať, že túto pieseň, slova, teda poéziu, aj melódiu som zložil ja, dal by som za to celú jednu zbierku mojich básní.

0: Pani Laščeková, ešte by som sa chcel spýtať na ďalšiu vec v súvislosti s tými spomienkami na vznik takéhoto gramov albumu. Hovorili sme o tom výbere a ešte by ma zaujímalo, ako vlastne sa dávali dokopy nahrávky. Boli to nahrávky, ktoré už existovali v rozhlase, alebo sa robili pôvodné nahrávky na taký album?
1: Niektoré už boli v rozhlase, už boli aj vysielané a niektoré si žiadali, teda poslucháči. Tak sme volili, že bude dobre, keď vyjdú na platni. A tie prvé piesne Pod roháčom žijem, Ponáhľamej sa šuhaj, Zašli mi ovečky, tie prvé, ktorými som sa tak rozbiehala, lebo sme chceli začať tými jednoduchšími, tak to boli vlastne nové na tejto platni. A boli spievané a robené pre túto platňu, aby bol taký vstup k nej. No a potom už išla tá svadobná, čo to zaveseli, na kamenečku sedela tie najznámejšie Zahrajte mi tichúčko.
0: Viete, preto sa pýtam, že mám pocit pri niektorých súčasných albumoch, že tam trošku cítiť, ako keby to tak bolo narýchlo robené. A že možno bolo dobre, že tie niektoré, povedzme, ten základ už bol taký vyzretý, že to bolo také prepracované.
1: Áno.
0: Že ten postup asi nebol zlý, že sa to doplnilo.
1: Isté, že, ale žiadna platňa sa tak 100% nevydarí. Už musíme tak nejako prižmúriť oko a byť spokojný, že to vôbec vyšlo. A tieto piesne sú skutočne pekne zoradené. Takže vlastne človek musí byť rád a spokojný, že to vtedy sa tak zachytilo.
0: No, ostaneme pri takej atmosfére, hádam, takej pokojnej alebo veselšej. Ostaneme niekde na salaši, pri ovečkách teraz, čo poviete?
1: Alebo pôjdeme na svadbu. Ja som už taká svadobná starejšia. Ale raz družica, raz mladucha, raz starejšia. Ale navrhala by som túto krásnu pieseň z Liptova, z Liptovských sliačov. Čierno kura kráče. Nádherná pieseň a tu som mala 100 chutí si zaspievať. A tak som bola veľmi rada, keď Svetozar Stračina ma vybral a zaspievala som ju spolu s dievčenskou skupinou súboru Lúčnica a s komorným orchestrom. No je skutočne nádherná. Ja keď ju počúvam, tak neraz mi idú zimom riavky po chrbte a hovoria to aj iní, tak si ju môžeme vypočuť.

Rozhovor s Darinkou Laščiakovou o jej prvom gramoalbume Ej pod roháčom žijem vznikol v roku 2001. Na vysvetlenie dodávam, že spomínaným básnikom, ktorý vyjadril obdiv k ľudovej piesni, bol Vojtech Mihálik. A ešte čosi. V čase vzniku tohto rozhovoru sme si s Darinkou už roky týkali. Pamätám si, ako neľahko nám bolo dodržiavať príkaz vtedajšieho rozhlasového vedenia, že vo vysielaní musí každý každému vykať. Často sme sa mýlili a opravovali. Nasledujúca nahrávka Za Valáškom je z roku 1970. Instrumentálnu skupinu ľudového orchestra Bratislavského rozhlasu vedie skladateľ Tibor Andrašovan.

Darina Laščiaková sa narodila 23. novembra 1931, zomrela 12. augusta 2026. Za svojho života dostala množstvo vyznamenaní ako speváčka i rozhlasová.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie, počúvate hudobnú mozaiku s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia bude patriť hudbe, ktorá sa z rôznych dôvodov ocitla mimo hlavného prúdu. Nie preto, že by stratila svoju hodnotu, ale preto, že ju čas prekryl, respektíve odsunul na okraj spoločenského vnímania. Túto objavnú cestu s zaujímavými dielami a príbehmi skladateľov napokon uzavrie súčasná hudba, diela Maxima Šaligina a Serža Asada. Možno aj ako pripomienka, že vzťah k hudbe nevzniká spätne, ale práve teraz. Úvod bude patriť skladateľovi, ktorý je dnes už skutočnou raritou. Započúvame sa do tvorby Giacinta do Sacramonteho, portugalského reholníka z polovice 18. storočia. Pôsobil ako čembalista, organista aj skladateľ, no veľká časť jeho tvorby zanikla pri lisabonskom zemetrasení v roku 1755. Aj preto dnes patrí k málo známym menám barokovej hudby. Z jeho tvorby som vybral tokatu D-moll vo verzii pre orgán. Hrá Jean Guillou.

Jean Guillou dohral tokátu D-mol, ktorej autorom je Giacinto do Sacramonte. V našej objavnej ceste naprieč zabudnutými dejinami pokračujeme hudbou Giuseppeho Bona. Po štúdiách v Neapole sa uplatnil vo Viedni, kde pôsobil ako dvorný hudobník, pričom jeho kariéra bola úzko spätá s aristokratickým pôsobením. Bol autorom početných opier, serenád a duchovných diel a zároveň vyhľadávaným pedagógom i aktívnym členom hudobného života svojej doby. Čisto instrumentálnej hudbe sa venoval len okrajovo, o to pozoruhodnejší je jeho koncert pre flautu s časťami Allegro, Adagio a Allegro. Ako solistka sa predstaví Sieglinde Grössinger, hrajúca v sprievode ansámblu Klinge Kunst.

Doznel flautový koncert Giuseppeho Bona. Flautového partu sa ujala Sieglinde Grössinger v sprievode ansámblu Klinge Kunst. Rovnakým rúškom tajomstva je dnes už zahalený príbeh a tvorba Jeana Krasa, francúzskeho námorníka, dôstojníka a skladateľa, ktorého život sa pohyboval medzi morom a hudbou. Práve toto prepojenie je pre jeho tvorbu príznačné. Mnohé diela totiž vznikali priamo na palubách lodí v čase, keď veril významným plavidlám francúzskeho námorníctva. Jeho hudobný jazyk spájal francúzsku farebnosť s prvkami, ktoré si priniesol zo svojich ciest. V jeho hudbe cítiť zároveň spontánnosť aj premyslenú formu, ako by sa medzi sebou neustále vyvažovali inšpirácia a disciplína. V nasledujúcich minútach sa započúvame do jeho kvinteta pre flautu, harfu, husle, violu a violončelo. Dielo je štvorčasťové, Ase anime, anime, Ase land a tre anime. Hrajú Juliette Urel, Marie-Pierre Langlamé, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquette.

Juliette Urel, Marie-Pierre Langlame, Philippe Greffin, Miguel da Silva a Henri de Marquet dohrali kvinteto od Jeana Krasa. V tejto chvíli sa presúvame do priestoru súčasnej hudobnej tvorby. Komornú hudbu vystrieda virtuózne klavírne dielo ukrajinsko-holandského skladateľa Maxima Šaligina. Skladba nesie prozaický názov Všetkým vzkrieseným a pochádza z cyklu Fetus Etudes, súboru etúd vznikajúcich v posledných rokoch, ktoré sú nielen technickou výzvou, ale aj silnou osobnou výpoveďou reagujúcou na vojnu a skúsenosť krehkosti, ale aj odolnosti. Na klavíri hrá Antoni Bariševský.

To boli tóny skladby s poetickým názvom Všetkým vzkrieseným od Maxima Šaligina. Na klavíri hral Antonín Barišavský. Na záver sa ešte presuneme do sveta brazilskej gitarovej hudby. Zaznie Jobiniana pre dve gitary od Sergea Assada, vzdávajúca hold Antoniovi Carlosovi Jobimovi, jednej z kľúčových osobností brazilskej hudby 20. storočia. Hrajú Sergio a Odair Assad.

0: V interpretácii gitarového dueta The Asad Brothers dozňala Jobiniana od Serža Asada. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, príjemný podvečer vám želá Adriana Totiková. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Devín, kde práve vysielame Ars Literu. Dnešnou hostkou je herečka, performerka, speváčka a pedagogička Heidi Šinková. Vo zvukovej réžii je majsterka zvuku Rea Gajdošíková. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera. Naša dnešná hostka, Heidi Šinková, vyštudovala hudobno-dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave a neskôr aj masmediálnu komunikáciu na UCM v Trnave. Vo svojej tvorbe sa pohybuje medzi činohrou, fyzickým divadlom, performanciou, spevom aj kabaretom. Spolupracovala s viacerými nezávislými divadelnými zoskupeniami a projektmi, medzi nimi napríklad divadlo Newt, Trio Olga, Príchod Godota či Štúdio 12. Objavila sa aj v inscenáciách Slovenského národného divadla, Macbeth a Rigoletto a v množstve televíznych projektov. Venuje sa tiež dabingu aj pedagogickej práci. V posledných rokoch sa podieľa aj na autorských a performatívnych projektoch, ktoré prepájajú text, hlas, telo a pohyb. Heidi, toto krátke predstavenie, čo na ňo hovoríš, a vítaj v Ars Litere.
1: No tak ja som spokojná. Ďakujem, Adriana.
0: Teším sa, že si prijala naše pozvanie aj v tieto horúce letné dni, aj keď dnes je možno taký sparnejší a trošku upršaný deň. Ty máš za sebou dokonca čerstvo premiéru, priam včera, tak aj počas leta sa premiéruje?
1: Nie je to úplne typické, ale áno, mali sme, pretože takto nejako vyšlo a musím povedať, že to dopadlo nad očakávania. Mali sme úplne vypredané, aj napriek tomu, že je teplo a že je leto.
0: K aktuálnemu projektu sa určite dnes dostaneme a keďže sme v Ars Litere, začníme tebou ako mladou čitateľkou. Aký bol tvoj vzťah ku knihám v detstve a dospievaní? Bola literatúra niečo, čo ťa prirodzene priťahovalo?
1: Určite áno, pretože ja som veľa detstva trávila u babičky a babička veľmi rada čítala. Ja si pamätám vždy ráno alebo večer, keď sme zaspávali, že ona čítala tú knižku, ruku mala na čele opretú, teraz to presne robím aj ja tak. A v podstate som to videla na tých starých rodičoch, ako veľa čítajú a potom sa to aj tak nejako so mnou tiahlo. Tiež dostávala som knižky, celkovo v rodine si často darúvávame knižky, tak. Takže od detstva je to pre mňa prirodzené čítať a veľmi rada čítam, keď sa dá.
0: Spomeňme možno aj nejaké konkrétne, ktoré si mala v detstve v obľúbe, ku ktorým sa možno ešte aj dnes vraciaš ako mama.
1: Takou prvou knižkou, čo si pamätám, myslím, že sa volá Na dvore, mám ju, je to už také šalatové vydanie, je to taká socialistická tvrdá knižka ako Leporello, ale teda normálne sa tie strany listujú. Je tam o zvieratkách písané, sú tam také riekanky, tak k tejto knižke som sa vrátila už pri mojej neterke a potom následne pri mojej dcére. Takže to je taká knižka, ktorá naozaj že vyrastla so mnou, ešte s mojou neterou, ešte s mojou dcérou. A prvú knižku, ktorú som ja prečítala sama a ktorá ma nejako vedie celým životom, je Macha Šebestová. Tu veľmi milujem a miluje ju aj moja dcéra.
0: Ja Macha a Šebestovú aj vidím pred sebou a veľmi sa teším, že si priniesla viacero svojich obľúbených kníh a že nám dnes ako herečka, interpretka aj z týchto kníh prečítaš. Ty máš veľmi nezvyčajné krstné meno, ktoré sa ale silno asociuje jednak s filmovým, ale pôvodne s literárnym dielom Heidi, dievčatku z hôr. Mala si možnosť aj pôvodné švajčiarske dielo čítať?
1: Ja som dostala od Jany Oľhovej túto knižku, keď sa mi narodila dcéra. Je to nejaké vydanie, neviem aké, také novšie, ale teda toto sme si celé prečítali a mám veľmi rada tú knižku, pretože ja som tiež také dievča z hôr, v podstate som vyrástla pod Martinskými holami, takže trošku sa s týmto dievčatkom identifikujem, aj to, že vyrástla pri zvieratách, ja takisto som rástla s obsami a s koňmi. Mám ju rada, túto rozprávku, áno.
0: Keď teraz pre tebou vidím naozaj rozložené tieto knihy, z ktorých nám budeš čítať aj ukážky, čo dnes ty ako čitateľka, nie ako autorka, nie ako herečka, nie ako performerka, čo dnes ako čitateľka v knihách hľadáš? Je to skôr príbeh, alebo jazyk, atmosféra, myšlienka, alebo celkovo, čo vôbec dnes Heidi Šinková číta?
1: No v poslednej dobe čítam také tie starinky, musím sa priznať, a veľmi ma to baví. A najčastejšie z toho ruského prostredia, neviem čím to je, aj u babičky som to našla v knižnici, tých ruských starších spisovateľov, čítam veľmi rada aj s tým archaickým jazykom, ale nejakým spôsobom ma to priťahuje. Čiže naozaj, že tie posledné 4 knižky boli fakt z tohto obdobia, aby som povedala.
0: Spomeňme možno niektorých autorov.
1: Áno, tak je to napríklad Kuprin, Turgenev, Anatolij Žaborev sa volal, tuším ten tretí. Týchto posledných troch som čítala. A áno, to sú všetci v podstate Rusi. Čo ťa teda ako dievča na literatúre priťahovala? Bola si tým klasickým typom aj tej malej recitátorky, že si si vyberala texty aj podľa toho, čo by si mohla na nejakej recitačnej súťaži zarecitovať a predniesť, alebo vôbec?
2: Ale áno, chodila som na Hviezdoslavove Kubiny, aj ma to bavilo veľmi. No potom som už trošku sa strácala, keď som bola staršia, nevedela som si vyberať, že podľa čoho ten prvý stupeň bol pre mňa, že my skôr vyberali, alebo nejako spolu sme vyberali a to šlo super. Už keď som bola staršia v tom 7. 8. ročníku, už som zrazu sa strátila, nevedela som vôbec, lebo ja som vždy išla za tú poéziu, nie prózu. Ale čítala som. Ale už potom ten Hviezdoslav Kubín, musím povedať, že menej. Práve kvôli tomu, že som sa nevedela už v tom orientovať.
1: Spomínaš si aj možno na nejaké dvojveršie, štvorveršie, ktoré si recitovala kedysi pred mnohými, mnohými rokmi?
2: Áno, pamätám, nezabudnem asi nikdy. Kozliatka to boli. Kozliatka! Sienko, sienko, mé, sienko, mé, tebe nie, tebe nie. Niečo takéto tam bolo.
1: Aj so zvukom alebnou ukážkou. A poďme teda na prvú ukážku, ktorú si dnes priniesla sem do štúdia Rádia 9, do nášho vysielania relácie Ars Litera, a to je Mach a Šebestová.
2: Áno. A je to príbeh o tom, ako Mach a Šebestová ovládli prírodné zákony.
1: Naživo číta Heidi Šinková.
2: Raz šli Mach a Šebestová zo školy a videli pred domom sťahovacie auto a okolo plno všelijakých haraburt, vešiak, fikus, chladničku a vedrá a tiež postele a obrazy. A pani Kadrnošková kričala z okna: Počujte vy dvaja, dnes sa s Jonatánom bežte hrať trochu ďalej, spadne na neho skriňa, čo potom? Ale sťahováci boli veľmi dobrí ľudia. Jeden hneď škrapkal Jonatána za uchom a vravel: To je ale milý psíček, ako sa volá? A Šebestová povedala: To je prosím Jonatán, náš kamarát. Lepšieho psa na celom svete nenájdete. A druhý sťahovák povedal: No, tak si Jonatán pekne hačkaj na tú pohovku, my ťa vyniesieme na tretie poschodie. Najlepší pes na svete predsa nebude behať po schodoch peši. A naozaj ho na to tretie poschodie vyniesli. Mach povedal: Ty Šebestová, to sú nejakí príjma ľudia, majú to také ťažké a ešte sa drú s Jonatánom, no povedz. A Šebestová povedala: No, tak im to trochu uľahčíme, čo ty na to? A vytiahla z vrecka slúchadlo. A v tej chvíli bol nábytok ako pierko. Stačilo len tak ťuknúť ako pri volejbale a skriňa letela na tretie poschodie sama. Sťahovákom sa to prirodzene strašne páčilo a keď si potom urobili prestávku na desiatu, tak si len tak z obsiny pinkali s gaučom, na ktorom sedel Jonatán. A celý činžiak pozeral, ako im to ide. Pán Krupička, ktorý práve cvičil na klarinete, sa nahýnal z obloka a volal: Fíha, to tu ešte nebolo. Tomu vravím víťazstvo ducha nad hmotou. Ale zrazu prišlo auto a z toho auta vystúpil pán. Strašne sa mračil a pani, ktorá strašne voňala. A ten pán hovorí: Počkajte, počkajte, čo to s tým nábytkom robíte? To je porušovanie prírodných zákonov, to vám príde draho. A tá pani hovorí: Nejaký pes sa bude hrať s našim gaučom, ešte chytíme blchy. A ten pán hovorí: A vôbec, ako to, že sa tu hráte, to si myslíte, že budete brať peniaze zadarmo, alebo čo? A ľudia v oblokoch sa na seba pozreli a mysleli si: No s Bohom, to budú teda pekní nájomníci, s tými bude radosť žiť. A pani Kadrnošková povedala nahlas: Počujte vy dvaja nafúkanci, nie ste tu ani 5 minút a už kadikoho urážate. Jonatán nemá nejaké blchy, ten je možno čistotnejší ako vy. A zatvorila oblok.
1: Ďakujeme za ukážku z Mach a Šebestová. Ty máš naozaj také staršie vydanie. Z ktorého je to roku? Vieme to aj pozrieť?
2: Môžeme to pozrieť. No táto knižka, ja si presne pamätám, ja som išla vtedy do nemocnice v Banskej Bystrici s dedom na lade a dedom ju kúpil, lebo som sa veľmi bála, išli mi tam robiť nejaké vyšetrenie pankreasu a on mi ju kúpil, že aby ma tak akože potešil. A tuto máme, že Miloš Macovrek, 1980, ja som mala vtedy 5 rokov, čiže 1987
1: bola táto knižka kúpená.
3: Áno, je to preklad, ak dobre pozerám, Daniela Heviera z 1985. A pravdepodobne potom niekedy aj vyšla, takže naozaj takéto krásne, vzácne, už staršie vydanie. Čo ťa na tomto príbehu tak priťahuje? Okrem toho, že si tú knihu dostala pri veľmi špeciálnej príležitosti.
1: Asi tá detská hravosť, ktorá tam je, tá fantázia toho, že majú to čarovné slúchadlo, že sú to takí dvaja panáčikovia, také deti, ktoré majú toho psíka a robia všelijaké dobrodružstva. Taká nejaká hravosť, ľahkosť, tá fantázia v tom, sloboda.
3: A chcela si byť skôr Macha alebo Šebestová?
1: Ale Šebestová, no.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, zo zvukovej réžie vás pozdravuje Rea Gajdošíková, ja sa volám Adriana Totiková. Našou dnešnou hostkou je Heidi Šinková, herečka, performerka, speváčka, pedagogička. My si na chvíľu oddychneme a budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.

0: Počúvate reláciu Ars Litera, našou dnešnou hostkou je herečka Heidi Šinková, ja sa volám Adriana Totiková a vo zvukovej režii je naša zvuková majsterka Rea Gajdošíková. Heidi, veľká časť tvojej tvorby pracuje s pohybom, fyzickosťou, hlasom, performanciou aj obrazom. Aké miesto v tvojej tvorbe, v tvojej tvorivosti a v tvojej tvorivej práci má slovo a text?
1: Slovo má určite podstatné miesto v našej tvorbe, ale možno nie vždy úplne to prvoradé. Záleží to samozrejme od kontextu. Tým, že prepájame akoby činohru, čiže nejaký autorský text s pohybom, s fyzikalitou tela, často sú momenty, keď je ten pohyb podstatnejší než to slovo napríklad. Čiže záleží, ale pracujeme s tým slovom stále. Aj s jeho nejakou výpovednou hodnotou, ale aj s jeho fonetickosťou alebo s jeho rytmom a tak ďalej.
0: Mimo divadla ty teda pracuješ aj v televízii, taktiež aj v dabingu a keď dostaneš prvýkrát ako herečka, interpretka text, ktorý máš stvárniť, čo sa s ním deje v tvojej hlave, v tvojej mysli, v tvojej duši alebo aj tele ešte predtým, než začneš hovoriť nahlas daný text, ktorý ti bol teda odovzdaný do ruk?
1: Ak ide o tie televízne scénáre, tak tam sa mi vybaví tá scéna toho, že kde to je, čo je to za postava, kde sa to nachádza, ako tá postava reaguje. Ak však ide napríklad o divadelný scénár, tam je to už iné, lebo tam častokrát sa s tým textom aj s tým slovom môže pracovať úplne inak. Môže mať úplne nejaký iný význam, možno, že je práve druhorady pod tým pohybom. Čiže záleží aj od toho scenára, že čo robím, ale pri tých televíznych scenároch je to naozaj o tej situácii.
0: Ak by sme išli k takej, nazvem to, každodennej hereckej práci, povedzme, na tom seriáli, alebo teda na nejakom dubbingu inej koprodukcie, inej produkcie, tak máš nejaké rituály, ako s tým textom pracuješ, aby si ho oživila, alebo čo tebe pomáha? Daj nám nejaké tipy, triky.
1: No, ja som teraz aj nedávno bola u Lenky Barilíkovej Spišakovej, ktorá je úžasná hlasová kaučka, takže aj cez ňu si robím nejaké cvičenia, napríklad také jednoduché, ktoré kedysi už tuším používala aj Zita Orlická napríklad, dať si medzi zuby korok z vína a s tým rozprávať napríklad prehnanie, artikulovať veľmi a potom si ho vybrať a naozaj povedať to veľmi prirodzene, ten text, ale že tie ústa a tie artikulačné orgány sú oveľa lepšie rozcvičené. Tak napríklad robím toto, alebo potom si robím všelijaké tie hlasové cvičenia, pohmkávania, riekanky alebo jazykolami. Čo sa týka takého rozcvičenia, tak určite na tom trvám a snažím sa, aby to bolo čoraz lepšie a lepšie, aby ten hlas bol posadený.
0: Spomenula si, že teda pri práci, hereckej práci nad nejakým javiskovým textom pracuješ inak než televízii a dabingu. Už sa ti stalo, že si na ten pôvodný text začala nahliadať nejako inak po tej samotnej hereckej skúsenosti alebo potom na skúšaní toho diela?
1: Áno, a to asi hlavne kvôli tomu, že ja mám nejakú predstavu a potom príde do toho ten režisér, ktorý ti povie niekedy dosť odlišnú predstavu a zrazu musíš hľadať úplne inak v sebe alebo v okolí a toto sa stáva v podstate dosť často, že ty, aspoň u mňa, že nejakú predstavu mám a ten režisér mi povie úplne niečo iné a vtedy musím zase nejako do seba, cez seba to nahliadnúť alebo porozmýšľať o tom, alebo skoro pocitovo si to tak nejako v sebe vybaviť, že čo vlastne a hľadať v sebe. Tak by som to...
0: Čo môže herec, herečka, prípadne performery objaviť v texte práve vďaka tomu, že ho musia dostať nejakým spôsobom aj fyzicky do vlastného tela a napokon aj do svojho hlasu?
1: No, tak stále niečo objavujeme. Je to vlastne taký celoživotný výskum pre mňa v tom divadle. Asi je to najprv ten rytmus alebo ten zvuk, ktorý to slovo ponúka, ale v podstate v konečnom dôsledku nám pomáha objaviť seba. Ja to nejako vnímam tak, že ty musíš vždy načrieť do seba a vydolovať niečo, čo tam máš, lebo my máme v sebe strašne, strašne veľa, všetko to máme vlastne iba v sebe, že nedá sa to nejako úplne ťahať zvonka. Čiže neviem, či som to odpovedala na toto, ale asi takto to vnímam, že nejako cez seba objavovať a tým pádom aj to slovo nám veľmi pomáha.
0: Ja už vidím otvorenú ďalšiu knihu, ktorú si priniesla, tak nám ju predstav a poďme si znova prečítať ďalšiu ukážku v tvojom podaní dnes naživo vo vysielaní Ars Litteri.
1: Toto je veľmi zaujímavá knižka. Napísali ju Paul Guterman a Joe Colonnade. Volá sa Vražda ako spoločenská udalosť. V podstate títo dvaja páni sú vrahovia, ktorí teda celý život žijú vo väzení, vo veľmi prísnom, v jednom z najprísnejších väzníc v Amerike. A oni napísali, akým spôsobom sa vraždí. Vlastne tá vražda u nich je nejaká spoločenská udalosť, na ktorej oni stávajú svoju kariéru a nedajú na ňu dopustiť. A v podstate ten podklad tej knižky je taký dlhší, to by som asi teraz, nebol mňa to čas, ale ide o to, že tie príbehy, alebo respektíve tie návody písali naozaj reálni herci, no už sa pletiem, nie herci, ale vrahovia, ktorí teda prežili celý život vo väznici.
0: Tým vás, milé poslucháctvo, pravda, že nenabádame k páchaniu akéhokoľvek zlého, temného či trestného skutku, ale prečítame si ukážku z tejto knihy.
1: Vraždu v divadle odporúčame každému, kto dokáže prejaviť lásku k dramatickému umeniu, zmysel pre spoločenský detail a dobrý vkus. Ak však chceme, aby sa z našej vraždy stala ozdoba divadelnej sezóny, je nevyhnutné aj vynikajúce oblečenie, dokonalé načasovanie a správny výber zbrane. Len tak sa náš čin stane spoločenskou udalosťou číslo 1 a bude sa naň ešte dlho a s pohnutím spomínať. Vražda v divadle patrí medzi spoločensky najnáročnejšie vraždy, preto neočakávajme nadšené ovácie ani pochvalné články v spoločenských časopisoch, keď našu obeť zavraždíme vo foaje bejzbalovou palkou alebo ak si na premiéru opery oblečíme pásikavé sako. Je zaznamenaných veľa pokusov o divadelnú vraždu z povrchnej snahe zaujať, upútať pozornosť alebo len z čírej naivity a hlúposti. Niektorí z takýchto divadelných vrahov sa do divadla ani len nedostali, pretože neboli vhodne oblečení, upravení alebo si zabudli zakúpiť vstupenku. Ďalší sa počas predstavenia správali tak nápadne a nevkusne, že vyvolali pobúrenie ešte skôr, ako sa dostali k vražde. Žiaľ, poznáme aj prípady, keď sa vrah do divadla dostal. Bol vhodne oblečený a vedel sa aj primerane správať, ale keď pristúpil k samotnej vražde, prejavil sa ako spoločenský barbar. Rozstrieľaní diváci, poškodené čalúnenie, rozbité zrkadlá na chodbách, prerušené predstavenie a operná diva, ktorá od hrôzy navždy stratila hlas. To určite nie je prejav kultivovaného spoločenského správania. Pamätajme si, vražda v divadle by mala byť spoločenskou poctou, a to nie len pre vraha, ale aj pre samotnú obeť. Tomu má zodpovedať jej úroveň a naša príprava. Najslávnejším divadelným vrahom trvalo dlhé roky, kým sa z malých vidieckých scén a putovných divadiel prepracovali do hlavného mesta a dostali príležitosť v opere alebo činohre. Mená ako Gustavson, Bedachenko či Blavsemic sú dnes pojmami a aj vďaka ním môžeme dnes hovoriť o pravidlách vyspelej divadelnej vraždy. Ak budeme tieto pravidlá ovládať a pridáme k ním aspoň štipku spoločenského vystupovania, zaručene tým získame väčšiu úctu, než keby sme vyhodili do vzduchu Covent Garden či vystrieľali celý orchester metropolitnej opery. Najdôležitejším pravidlom divadelnej vraždy je, že nikdy nevraždíme pred predstavením. Mali by sme si uvedomiť, že nikto neprišiel do divadla kvôli tomu, aby sa stal obeťou vraždy. Patrí k prejavu spoločenského taktu, ak necháme našu obeť v pokoji vychutnať aspoň prvé dejstvo, prípadne konverzovať a fajčiť cigaru počas prestávky vo foaje a až potom ju zavraždíme. Ďalším pravidlom je, že berieme ohľad na divadlo a návštevníkov divadla. Znamená to, že našou vraždou nepoškodíme zariadenie divadla ani nepokazíme umelecký zážitok ostatným divákom. Vyspelý divadelný vrah veľmi starostlivo zváži, či svojím činom zaujme celé divadlo, alebo vraždu uskutoční tak, že si ju až ráno všimnú divadelné upratovačky.
2: Veľmi zaujímavá, expresívna a verím, že s riadnou nadsázkou opísaná teda vražda v divadle. Ďakujeme za ukážku v podaní Hajdy Šinkovej. My si opäť na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť znova po pesničke.

0: Heidi Šinková je hostkou relácie Ars Litera, vysielame naživo zo štúdia Rádia Devín, Rea Gajdošíková je za mixážnym pultom a ja sa volám Adriana Totiková. Heidi, ty a príchod Godota, je to taký nezvyčajný názov, poď nám predstaviť, o čo ide, čo je to za projekt alebo čo je to za divadelnickú aktivitu, pretože v tomto prípade nejde len o účinkovanie, ale aj tvoju takú autorskú a iniciatívnu činnosť.
1: Áno, príchod Godota je také moje malé dieťatko. Je to divadlo, nezávislé divadlo, ktoré som založila pred 8 rokmi, kde sa snažíme realizovať našu vlastnú tvorbu, autorskú. Je to divadlo, ktoré robí teda hlavne také, až by som povedala, experimentálne kúsky alebo také menej klasické. A prepáre, ja tu som už aj hovorila, že činohru s fyzickým divadlom, to je také typické pre nás, by som povedala.
0: Sme v relácii Ars Litera, hovoríme teda aj o literárnych dielach. Akým spôsobom ste vybrali ten názov Príchod Godota, ktorý teda veľmi jasne odkazuje na jedno z najznámejších dramatických diel, na Čakanie na Godota od Samuela Becketa?
1: Áno, áno, presne tak. Je to v podstate taký nejaký odkaz práve na túto horu, ktorú milujem. Aj keď už v podstate nedá sa ani povedať, že by bola súčasná, ale celkovo Samuel Beckett ma ohúril. A aj napriek tomu, že to už fakt nie je súčasník, tak mám pocit, že stále z neho beriem inšpiráciu. A tak som si povedala, že by som chcela nejaký odkaz mať práve z tohto Becketa. A tak mi nejako prišlo, že Príchod Godota.
0: Aj ste inscenovali Čakanie na Godota, alebo to je ešte len v dramaturgickom pláne, alebo vôbec?
1: Toto neviem, či sa uskutoční, lebo robíme skôr tvorbu, kde si aj ten text sami tvoríme. Ale samozrejme, mali sme napríklad od Víry Pajeva hru Genesis 2, ktorú sme nazvali Bytie 2, respektíve bola tak preložená. Tam sme vyslovene použili už napísaný text, ale poväčšine ten text píšeme my.
0: Akým spôsobom to prebieha? Deje sa to už počas skúšobného obdobia alebo predtým? Aké máte fázy tvorivého procesu, keďže si spomenula, že to nie je takéto klasické činoherné divadlo, kde teda je ten text fixne nachystaný, možno že daný autorom, prípadne aj s nejakými prísnymi a autorskými podmienkami, akým spôsobom ho stvárňovať? Aký ten proces je teda u vás?
1: Tá prvá fáza je asi, že si povieme, že čo by sme chceli robiť a teda oslovia sa ľudia, ktorí by do tohto projektu mohli ísť, alebo by chceli ísť, alebo by sa tam hodili. A potom sa veľa rozprávame, hlavne tí účinkujúci, budúci účinkujúci alebo budúci performéri s režisérom, s dramaturgom. Veľa sa rozprávame, niekedy sa to tie témy také aj dosť osobné. Je to niekedy až taká terapia. A z tohto nahromadeného materiálu, ktorý sa potom aj spisuje, už potom skôr režisér vyberá také tie hlavné texty, ktoré utvára do nejakého celku, do nejakého celkového scenára.
0: Venujete sa aj možno nejakým dobovejším témam? Čo možno aktuálne, nové dielo, o čom hovorí?
1: My sa venujeme skôr tým súčasným témam, by som povedala, že je to dosť súčasné divadlo, ktoré chce osloviť tohto súčasného diváka so živými témami, so živým umením. Ale samozrejme, ono je to prepojené. Hej. Veľa vecí, ktoré kedysi boli, sú aj teraz. Ale viac by som povedala, že ideme do tej prítomnosti.
0: V úvode relácie sme spomenuli, že ste aktuálne odpremierovali nový kus, tak poďme si ho aspoň v krátkosti divákom a poslucháčom predstaviť.
1: Áno, je to v podstate taká show, čo u nás nie je až tak tradičné pod Príchodom Godota, kde vystupuje Milena Tomanová, ktorá rozpráva svoj príbeh cez storytelling. Sú tam zapojené scénky, tance, je tam videoprojekcia. A keďže jej životný príbeh je naozaj veľmi zaujímavý a dosť netradičný, tak preto sme sa rozhodli, že by sme, a respektíve ona to navrhla, že by sme zinscenovali tento príbeh. A musím povedať, že mňa to veľmi baví, pretože sú tam veci, ktoré by som sa vôbec nedozvedela ináč, že ako to funguje napríklad v inom prostredí alebo ako niekto inak žije. Poďme si prečítať tretiu ukážku, ktorá čiastočne, prezradím, ale len veľmi čiastočne, súvisí aj s témou novej inscenácii v produkcii Príchod Godota, ale viac už Heidi Šinková. Je to knižka, ktorú som našla u babičky v knižnici. Je to od spisovateľa, ruského spisovateľa Kuprina a volá sa to Jama. A tu je taká krátka ukážka. Sobota bola dňom lekárskych prehliadok, na ktoré sa vo všetkých domoch pripravovali veľmi starostlivo a nervózne, ako sa ostatne pripravujú aj dámy zo spoločnosti, keď idú k ženskému lekárovi. Starostlivo si robili svoju intimnú toaletu, obliekali si čistú bielizeň, čo možno najparádnejšiu. Na oknách do ulice zatvorili okenice a pri jednom z tých okien, čo viedli na dvor, postavili stôl s tvrdým operadlom pod chrbát. Všetky dievčatá boli nervózne. Čo ak mám chorobu, o ktorej sama neviem? Čaká ma nemocnica, hanba, núda špitalského života, plná strava, zlavé liečenie. Iba biela Maňka, alebo ináč Maňka Krokodíl, Zoja a Henrieta, 30-ročné, teda podľa úsudku Jamy, staré prostitútky, čo už všetko videli, na všetko sa zvykli, nič ich nevzrušilo ako biele tučné cirkusové kone, zostali úplne spokojné. Maňka Krokodíl často hovorievala o sebe: prešla som ohňom a vodou, mňa sa už nič nechytí. Ženka bola od rána tichá a zamyslená. Bieleň Maňke podarovala zlatú náramnicu, medailónik na tenučkej zlatej reťazke so svojou fotografiou a strieborný krížik na krk. Tamare vtisla na pamiatku dva prstene. Jeden bol strieborný, roztvárací a mal tri obrúčky. V prostriedku bolo srdce, pod ním dve ruky, ktoré zapadli do seba, keď sa všetky tri časti prstenia spojili. A druhý prsteň bol zo zlatého jemného drôtika s almadínom. Moju bielizeň, Tamaročka, daj chyžnej Anuške. Nech si ju dobre vyperie a nosí v zdraví na moju pamiatku. Boli samé v Tamarinej izbe. Ženka si hneď ráno poslala po koniak a teraz pomaly, ako si lenivo ťahala kalištek za kalištekom a zajedala citrónom a kúskom cukru. Toto videla Tamara prvý raz a bola veľmi prekvapená, lebo Ženka nebola veľmi na piatiku a pila zriedkavo. A aj to len vtedy, keď ju prinútili hostia. Čo si dnes taká štedrá? Opýtala sa Tamara. Ani keby si sa poberala na druhý svet alebo do kláštora. Veď ja aj pôjdem, odvetila mdlo Ženka. Otupno mi je, Tamaročka. A ktoré z nás je veselo? Ani nie, že otupno, ale ako si mi je všetko jedno. Ako sa tak dívam na teba, na stôl, na fľašku, na svoje ruky, nohy. Pripadá mi to všetko jednaké a všetko také márne. Nič nemá zmysel. Ako na nejakom starom, prastarom obraze. Pozri. Po ulici ide vojak. A mne je to tak jedno. Ako by natiahli bábiku, ktorá sa pohybuje. Aj to mi je jedno, že mokne na daždi. A nevidím v tom nič strašného alebo prekvapujúceho. On umrie, ja umriem, ty umrieš, Tamara. Pre mňa je všetko také jednoduché a nudné. Ženka zmlkla, vypila ďalší kalištek, zacmúľala si cukru a stále sa dívajúc na ulicu, spýtala sa: Tamara, prosím ťa, povedz mi, ešte som sa ťa to nikdy nespýtala. Odkiaľ si prišla do nášho podniku? Si celkom inakšie ako my ostatné. Všetko vieš, na všetko máš príhodné, múdre slovo. Po francúzsky, ako si hovorila. A nikto z nás o tebe nič nevie. Kto si? Milá ženečka, naozaj nie som nič extra. Život ako život. Bola som chovankou v ústave, guvernantkou, spievala som v zbore, potom som mala strelnicu v letnej záhrade. Potom som sa zaplietla s akýmsi dobrodruhom a naučila som sa strieľať z Winchestrovky. Vystupovala som v cirkuse ako americká amazonka. Výborne som strieľala. Potom som vstúpila do kláštora. Tam som pobudla zo 2 roky. Kadečím som prešla. Človek si ani všetko nepamätá. Kradla som.
0: Z Kuprinovho diela Jama naživo čítala ukážku naša dnešná hostka, herečka, performerka, speváčka, pedagogička Heidi Šinková. My si na chvíľu oddychneme a budeme sa počuť v záverečnom bloku dnešnej relácie.

0: Počúvate reláciu Ars Litera, vysielame naživo zo štúdia Rádia Devín. Vo zvukovej réžii je majsterka zvuku Rea Gajdošíková a slovom vás prevádza Adriana Totiková. Našou dnešnou hostkou je herečka Heidi Šinková, ktorá usilovne aj číta rôzne ukážky z obľúbených diel a v záverečnom bloku stihneme ešte jednu. Heidi, aká si ty čitateľka? Čítaš skôr systematicky alebo si knihy vyberáš podľa nálady?
1: Asi podľa nálady, tak nejako intuitívne, že mám chuť, nečítam ani tie popisky, že o čom to je, skôr tak si na to pozriem, možno ten názov a čítam.
0: A si ten typ, ktorý číta naozaj nejaké románové diela alebo aj literatúru faktu? Čo je ti blízke žánrovo?
1: Ja mám rada aj všelijaké tie motivačné knižky, musím povedať, že duchovné, ale tiež romány, áno, Beletriu. Ale aj poviedky napríklad si rada. A občas aj dokonca básničky. Veľmi záleží, hej, čo sa ku mne dostane.
0: A máš na poličke, teda z tej, z ktorej vyberáš tie knihy, naraz 5-6 kníh alebo jednu? Že či máš rozčítaných viacero kníh naraz?
1: Nie,
0: lebo
1: nie.
0: Aj takto sa čitatelia líšia.
1: Uh-huh. Aha, nie. Ja najprv dočítam jednu, až potom idem na ďalšiu. Toto je, hej, to si neviem úplne predstaviť, že by som rozčítala jednu a potom idem na ďalšiu. Nie.
0: Je nejaká kniha, ktorú si prečítala možno kedysi dávno, ako mladšia Heidi, a dnes by si sa možno, či už na ten príbeh, alebo na ten koncept literárny pozerala už úplne inými očami, že ťa životná skúsenosť posunula tak, že to dielo dnes vnímaš inak?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo ja som asi pred mesiacom dočítala knihu, ktorú som čítala prvýkrát asi pred nejakými 8 rokmi. Volá sa to, že Dve lásky Filipa Moserata od André Mauroa. A teraz som čítala po druhýkrát a ja som bola prekvapená, že ak úplne nejaký taký iný dojem zrazu zostal v tej po tej knižke, po tom prečítaní vo mne. Prvýkrát sa mi veľmi páčila a tento druhýkrát, keď som ju išla čítať, tak som už vedela, že aha, že tam je také niečo, že čo ma strašne fascinovalo, ale už som nevedela, že čo to úplne bolo. Začala som ju čítať a vlastne bola som prekvapená, že ma fascinovali úplne iné veci, ktoré som si pomaly ani nepamätala. Zaujímavé.
0: Existuje nejaká kniha, ktorú by si povedala, že sa dá nazvať, že to je Heidi, že ťa charakterizuje ako človeka?
1: Knižka asi nie, s takou som sa nestretla, ale so mnou veľmi rezonujú práve tie postavy tých ruských spisovateľov, musím povedať. Alebo keď sme ešte hrávali tie hry Čechovová, taká tá melanchólia.
0: To mi slovanského nejakým typu.
1: Presne, áno. Neviem, čím to je. Ja milujem však aj západnú literatúru, západné hry. Ale toto so mnou nejakým spôsobom rezonuje.
0: Tak poďme na štvrtú ukážku, ktorú si na dnes pre poslucháctvo Rádia Devín vybrala a pripravila.
1: Mm-hmm. Je to poviedka dvoch a ruských zase autorov, Ilja Ilf a Evgenin Petrov. Oni toho napísali viac, ale aj takúto zbierku poviedok s názvom Intrigy. A konkrétne táto poviedka sa volá Mekčenina Č. V cukrárenskom kombináte Cukrotort sa napokon nikto nič nedozvedel o pozoruhodnej udalosti, ktorá sa odohrala medzi múrmi úctihodného podniku potravinárskeho priemyslu. Riaditeľ Cukrotortu, súdruh Amatorský, pôvodca celej príhody, utajil všetko do poslednej bodky. Mal by Amatorský figu borovú a nie riaditeľské kreslo, keby voľajaký zlomyselný orgán vyňuchal, čo sa stalo. Úmysel mal Amatorský ten najlepší. Jedným vrzom chcel stanoviť pracovné predpoklady svojich podriadených, vyčleniť schopných a na nižšie štebliky úradného rebríka preradiť hlupákov a lajdákov. Lenže, ako v tej záhale úradníkov zistíš, kto je schopný. Všetci sedia, všetci píšu, všetci nosia košele myšacej farby. Raz sa súdruh Amatorský prechádzal v parku terárium a zastavil sa pri stolíku, kde pod tabuľkou Demaskér zázrakov a povier grafolog I.M. Mačkin Borodinský sedel mladý strapatý muž v tmavých okuliaroch a podľa písma určoval schopnosti občanov. Súdruh Amatorský na okamih zaváhal, potom svojim vypísaným rukopisom napísal na útržok papiera: súdr.mačk.borod.na posúdenie. Keď grafolog dostal papierik, oči sa mu pod tmavými sklami ligotali. Určiť charakter amatorského bola pre ňoho hračka. O 5 minút riaditeľ cukrotortu čítal o sebe nasledovné riadky. Nepochybne vediete oddelenie, ale najpravdepodobnejšie ste vedúcim veľkej organizácie. Zvláštnosti vášho rukopisu umožňujú spraviť záver, že máte vynikajúce organizátorské schopnosti a na svoju organizáciu vediete po ceste rozkvetu. Čaká vás veľká budúcnosť. Či je to len výstižne napísané, zašepkal súdruh amatorský. Aká intimná znalosť ľudí. Skrz naskrz vidí pľuhák, aký si. Aha, koho potrebujem. Pomôže mi určiť schopnosti mojich cukrotortovcov. A tak amatorský pozval I.M. Mačkina Borodinského do podniku a dal mu úlohu. Podľa písma mal určiť, ktorý zamestnanec sa na čo hodí. Výdavky, pol rubľa za posudok, pripísali na konto racionalizácie.
2: Ďakujeme za ukážku, ako dopadla táto poviedka, alebo ako končí, to vám odporúčame v zbierke Intrigy od spomínaných dvoch autorov. Nespomenuli sme možno nejakého slovenského autora alebo autorku. Napadá ti nejaké meno, ktoré ti je blízke, či už žánrovo, tematicky alebo konkrétnym dielom?
1: Mne sa páčila aj od Ivany Gibovej tá knižka, teraz si nespomeniem, ako sa volá, a potom mám veľmi radu Mišu Zakuťanskú, mám rada. Ona je teda skôr scenaristka, ale napísala pár hier, čo sa mi veľmi páčilo. Napríklad aj Laco Kerata, on mal tie Dobrohry, to ma tiež zaujal. Je viacej takých autorov. No.
2: Spomínaš práve autorov, aktívnych autorov, autorky aj divadelných hier, pretože aj Ivanu Gibovú spracovali v divadle Stoka, možno aj v nejakých ďalších divadlách. Michaela Zakuťanská aj Laco Kerata sú veľmi aktívni tvorcovia, ktorí sú tiež hrávaní. A dá sa divadelná hra čítať ako literárne dielo? Podľa teba?
1: Áno, určite áno. Podľa mňa áno.

0: dám do konca leta. Je to celkom nezvyčajné, že naozaj ty prijímaš knihy aj takýmto náhodným spôsobom, ako si spomenula, že niekedy ani nevieš, aká bude tá úroveň, kvalita alebo téma, ale že sa do nich púšťaš. Takéhoto hostia alebo hostku som ja teda v Ars Litere ešte nemala. Ak by si nám mala nechať možno tip na jednu knihu, o ktorej by si bola rada, aby vedelo o nej viacero ľudí, viacero poslucháčov a poslucháčok, čo by to bolo?
1: No za mňa je momentálne taká top z knižiek práve tá Jama. Ale ja zase rozumiem, že to nie je pre každého čitateľa. Ja si myslím, že nech si každý vybere to, čo mu rezonuje. Hlavne nech mu to urobí radosť, nech je šťastný na srdci a nech mu to urobí dobrý deň, tá knižka.
0: Dnes tu zazneli ukážky zo zbierky Intrigy, z knihy Jama, Vražda ako spoločenská udalosť, ale aj z Macha a Šebestovej. Tak Heidi, ďakujeme veľmi pekne, že si aj nazbierala odvahu a prišla takto naživo čítať, pretože je to tiež veľmi špecifická zručnosť herecky takto sa odvážiť a čítať naozaj tie ukážky v hereckom stvárnení naživo. A ďakujeme, že si bola aj našou hostkou a pozdieľala nám aj svoje čitateľské zážitky a skúsenosti.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnou hostkou relácie Ars Litera bola herečka, performerka, speváčka a pedagogička Heidi Šinková. Vo zvukovej réžii bola majsterka zvuku Rea Gajdošíková. Od mikrofónu sa s vami lúči Adriana Totiková. Prajem vám príjemný večer a možno aj chvíľu s knihou, ktorá ešte len čaká na svoje prečítanie. Dovidenia pri ďalšej relácii Ars Litera.

Príjemnú neskorú noc a dobré zavčas ráno zo štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Vítam vás pri počúvaní relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. V úvode prvej časti dnešného programu nám Symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Nikolasa Kolona prednesie slávnu suitu Moja matka Hus od Maurisa Ravela. Zaznejú časti Pavana šípkovej ruženky, Špata, Cisárovná pagod, Palček a ďalšie. Želám vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.